0: raak betrokke by ons hulpprojekte. Gaan besoek gerus ons jou stasie hulp Facebookblad en gaan kyk hoe jy 'n verskil kan maak in ander se lewens. Vir enige skenkings of bydrae, kontak Debbie gerus op joustasie@hulp.net of besoek ons webtuiste by www.joustasie.net. Jy kan 'n verskil maak. Kom ons help om ander te help. Jou stasie hulp.
1: Kom ek vertel jou nou, die ander dag loop gooi ek mos petrol in by die sekaraads, Q4 in Labelle weg. Sal die mannetjie nou nie vir my die lekkerste koppie koffie bring van hulle se OK Express winkel nie. Smaak my daar so lekker warm kosse op en die plek lyk nou wraggies waar nogal spiekeries, maar jy kan maar self loop kyk. Q4 garage Labelle weg Stikland. Hy lyk so lekker. Want die maak so lekker.
2: Hierdie is jou stasie.

0: is het klinkt lekker. Ik like het, ik like het, ik like het. Dat klinkt.
1: Ja. Local is lekker. En dis presies wat Marius Local Auctioneers en Retail Shop is. Nie net verkoop ons produkte teen die beste pryse nie, maar strewe ons ook daarna om die beste diens te lewer. Ons verkoop van gesondheid, baba, elektries, kamp en sommer baie meer produkte teen sakpas pryse. Kom besoek ons winkel by 17 ME Rodmanstraat, Darren Hoek, eenheid 18 of gaan maak 'n draai op ons Facebookblad. Marius Local Auctioneers en Retail Shop. Beste pryse, beste diens.
2: Jimmy's Steakhouse Sauce is die mees veelzijdigste saus by ver en met hulle bekende produkte soos Jimmy's Chip and Burger, Sweet Mustard, Sweet Chili, Salad Dressing, Garlic Mayo en die nieuwe Jimmy's Berry Berry raak dit 'n moed in elke huishouding. Besoek ons Facebookblad by Jimmy's Sauces of kontak ons gerus by 021-981-4020 of besoek ons online winkel by www.jimmysauces.co.za en kry jou gunsteling Jimmy's produkte. So maklik soos dit. Jimmy's, die mees veelzijdigste saus. The most versatile sauce.
3: Die musiek raak net lekkerder en lekkerder. Jou stasie.net.

0: Jou stasie app is nou beskikbaar in jou Google Play Store. Laai dit af en raak deel van duisende luisteraars. Jou stasie, waar jy saak maak.
1: Kom ervaar die gasvryheid van Jolene's Kitchen and Accommodation in Ariamsvlei, Namibia. Gerieflike akkommodasie, heerlikste kosse en wegneem etes. Hier maak ons nog boerekos soos jou maasin. Vir bespreking kontak Sarolina by +264 81 243 6494 of Caroline +264 81 243 2465 of stuur die e-pos na jolenesrestcamp@gmail.com. Jolene's Kitchen and Accommodation, Ariamsvlei.
0: www.joustasie.net. Jou stasie, waar

0: Voel die roep van die pad. Die nuwe Honda CRF 1100 Africa Twin bring jou waar min durf gaan. Robuust, betroubaar en gereed vir enige avontuur. Vanaf net R270.999. Of klop die stadse koning. Die ICB-150 afleweringsmotorfiets, slegs R36.000. Bagasieboks ingesluit. Perfek vir werk en pret. Honda, gebou vir avontuur, gemaak om te hou. Maak elke kilometer legendaries. Besoek Mika Honda by Gervallei. For the thrill of the ride, Honda.
1: Kom besoek Wimpy Sonnyke Kuilsrivier vir 'n heerlike Wimpy ervaring, net soos ons dit kan doen. Ons is geleë by Sonnyke Sentrum Kuilsrivier. So kom gerus na ons familievriendelike restaurant vir die lekkerste etes. En nou ook die eerste een in SA, die Wimpy Grab and Go by Builders Warehouse Haasendal. Die heerlikste wegneem toebroodjies, melkskommels, wraps, koffies en baie meer. Kom besoek ons gerus. You're always welcome.

0: like a sniffy O'Reilly. Eindelijk nogal baie.
1: Hier by Automotive Dynamics herbou ons enige engine. Vragmotors, grondverskuivingsmasjiene, generators en motors. Ons spesialiseer in engine rebuilding, reboring, cylinder head reconditioning en masjien van enige engine komponente. Besoek ons gerus by 14 Torresstraat, Brackenfell Industrial Park of kontak ons op 021-981-8171. Alle insleepdienste vir motors en LDVs gratis in 50 km radius.
2: Hey Ger, waarna toe is jy alweer op pad?
3: Nee Jan, alweer op pad na Mibbe toe met 'n vracht uitvoerprodukte.
2: Jy gaan weer sukkel daar by die grens.
3: Nee wat, Namibian Clearing Agency hanteer en processeer al die nodige dokumentatie vir my en in 'n tjoef-tjaf is ek weer die grenspos. Namibian Clearing Agency se dienste is beskikbaar by Namibiese, Suid-Afrikaanse en Botswana grensposte, asook selfs Angola via Namibia. Hulle help jou in 'n japtrap oor die grens. Vir alle in- en uitvoere van hierdie lande, gebruik die vinnige professionele diens van namibianclearingagency.com.
4: Ons is nommer 1.

0: radiostasie app is nou beskikbaar in jou Google Play Store. Laat dit af en raak deel van duisende luisteraars. Jou stasie, waar jy saak maak.
1: By ContraScience kom ons kliënte eerste en ons sorg te alle tye dat nie net ons produk, maar ook ons diens van hoë gehalte is. Met ons vertoonlokaal en groot verskeidenheid voorraad kan ons kliënte onmiddellik help en dit plaas ContraScience in 'n ander klas. Ons is ook SABS gesertifiseer in nooduitgang en brandbestrydingstekens. Verder doen ons CNC snywerk en druk direk op 'n groot keuse van materiale, byvoorbeeld muurpapier tot aluminium. ContraScience voorsien ook die vereiste EuroGAP tekens aan plaaslike boere en veiligheidskonsultante. Skakel ons gerus by 021-946-1300 of kom besoek ons by 74 Holoustraat, Stikland.
0: ContraScience, sedert 1967.

0: lekkerder en lekkerder. Jou stasie .net.
1: Andy Lubbe, ons was Andy so 'n stuk of 30 jaar gelede, nee, 25. Was ons saam

0: Pas mag jy na 'n blaaskans weg van die stadsgewoel? By Weesgerus vakansieoord, geleë 130 km noord van Pretoria, kan jy jou verlustig in die asemrowende bosveld natuur, sonder om jou geriefprys te gee. Van woonbaar staanplekke met elektrisiteit en uitstekende ablusiefasiliteite tot 6 bedchalets, verritte swembaddens, minigolf, glybaan en baie meer, bied Weesgerus 'n wonderlike verskeidenheid. Ons beskik ook oor konferensiegeriewe en kan tot 300 gaste akkommodeer vir troues of ander funksies. Skakel 014-718-7100.
1: Die Ultimate Drive Courant is jou plaaslike motorkoerant wat jou alles vertel van wat's nuut op die mark. Dis beskikbaar in die Weskaap by verskillende afsetpunte en is gratis. Lees ook meer wat aangaan in jou stasieland. Vir meer inligting, kontak ons gerus op 082-659-3667. Ultimate Drive, jou motor koerant.

0: Local is lekker en dis presies wat Marius Local Auctioneers en Retail Shop is. Nie net verkoop ons produkte teen die beste pryse nie, maar strewe ons ook daarna om die beste dienste te lewer. Ons verkoop van gesondheid, baba, elektries, kamp en sommer baie meer produkte teen sakpaspryse. Kom besoek ons winkel by 17 ME Rodmanstraat, Paarlhoek, eenheid 18 of gaan maak 'n draai op ons Facebookblad. Mario's Local Auctioneers and Retail Shop. Beste pryse, beste diens.
1: Sluit nou aan by Prosperity Martial Arts Center. Leer selfverdediging, bou selfvertroue en vind balans met ons verskeidenheid klasopsies vir alle ouderdomme en vaardigheidsvlakke. Kom ontdek jou potensiaal en word deel van ons gedrewe gemeenskap vandag nog. Kontak gerus vir Master Pieter Johansen op 083-953-7467. Dis 083-953-7467 of stuur 'n e-pos na info@prosperity-gsd.co.za. Klasse nou beskikbaar in Brackenfell en Gordonsbaai strandomgewing. Laat ons jou help om jou beste self te word. Sluit nou aan by Prosperity Martial Arts Center.
2: Jou stasie

0: Ach nee man, hy kraan brup brup, die plafon sag sag, en die meer, joh, hy nie fijnt, dringend. Why struggle, my broer, thou that other guy? Ons seek ceilings, painting, in all thy general home in business maintenance dingabinge. Klein job, groot job, shop or face, we do it quick quick, raaf raaf, no stress. The go-board, the kostigbord, en ja, ons kom actually op daar. Bel gerus op 078-908-5650 of stuur vir ons e-pos op otherguymaintenance@gmail.com. Why DIY? Call that other guy.
1: As jy moeg om jaar na jaar vast te kyk in dieselfde vloer, besoek Casey Flooring se showroom by 9 Westo Boulevard, Goodwood, waar ons vriendelike, kundige verteenwoordigers jou kan assisteer met groot verskeidenheid keuses vir mat, vinyl en gelamineerde vloere, asook blindings. Kontak Casey Flooring sommer nou op 591-7256 of stuur 'n e-pos na info@caseyflooring.co.za vir 'n gratis kwotasie. Casey Flooring, enigiemand kan matte verkoop, slegs 'n deskundige kan dit inpas.

0: Wil jy adverteer op radio met meer as 1.4 miljoen likes, 60.000 views per week op TikTok, 250.000 luisteraars actief op Facebook elke maand, 244.000 besoeke op ons webtuiste en meer as 120 verskillende netwerke wat daagliks inskakel, kan jy dit nou doen vir so min as R3.000 per maand. Stuur 'n e-pos na admin@joustasie.net en gee jou maatskappy vlerk.
1: Joustasie app is nou beskikbaar in jou Google Play Store. Laat het af en raak deel van duisende luisteraars. Joustasie, waar jy saak maak.

0: En ek sê vir jou goeiemôre weer eens. Daar lees van jou stasie hoe hy saak maak, ons baie lekker, jy's na my kuier. Op hierdie maandagoggend, ja, daar's al reeds 'n paar mense wat saam kuier op die TikTok-blad en elders, maar kom ons begin met vanoggend se oordenking.
1: Psalm 23 vers 1 sê, die Here is my herder, ek kom niks kort nie. In Israel was 'n herder van skape geen status simbool nie. Dit was nie hierdie glamorous werk nie. Dit was inteendeel een van die laagste, mees alleenste en ondankbaarste werke ooit. Hoekom sal Dawid God dan vergelyk met 'n skaapwagter? Hoe kan 'n almagtige God tog so plat op die aarde wees dat hy tussen skape sal wandel? Sien my vriend, Dawid het goed verstaan dat God altyd by ons is en in al ons behoeftes voorsien sodat ons niks hoef kort te kom nie. Dawid maak 'n opmerking dat God sy hoof vet maak met olie volgens vers 5. Sien my vriend, elke herder het altyd olyfolie gehad gemeng met wierook en mirre wat gedien het as 'n natuurlike pynstiller. In die droë seisoene sny die gras die skape se snoete en vree kom en lê eiertjies wat wurms word, maggots, en vree dan aan daardie wonde. Die skaapwagter gooi dan die olie oor hulle koppe uit wat in die wonde inloop, die pyn verlig en die seerplekke genees. Jy sien my vriend, Satan, na wie Jesus verwys as Beelzebul, beteken eintlik

0: And that was Southern Rockers, yeah, buddy, sexy little thing, hey, yeah. Goeiemôre, goeiemôre. Dis maandag, ons kan mos maar so 'n bietjie mal wees, né? Kan 'n mens mos nou maar sê. Ja. Ja, wat maak julle op die maandag vandag? Het julle nou al die huis uitgevee, die skool goed gewas, die wasgoed is op die draad. Hey, maandag is wasdag, né? En gaan 'n baie mooi dag wees. So ja, miskien kan jy dalk nog gou-gou daar vir vrou lief surprise en vir haar so gou-gou vind daar so 'n bondel wasgoed ingooi, né? En wasgoed ophang. Maar praat van mooi dag, kom ons kyk wat sê die weerkantoor.
1: Jou stasie weer.
0: Ja, nou soos wat dit wil heen, nou het ek my weerblad vergeet, maar ek het om, moenie stres nie, moenie. Ja, dis maandag. Nou is die vakantie weer dins, hulle het die vlak, geel vlak 2 waarskuwing uitgereik, oor skadelike wind aan die kus, wat tot moeilike see toestande, tussen Tafelbaai en Kaap Agulhas kan lei, en dan die waarskuwing is tot môre van krag. En dan Gauteng gedeeltelik bewolk en koel met geïsoleerde donderbuie in die middag in die verre suidweste. Pretoria 9 jou minimum maksimum van 20, Johannesburg 8 tot by 20, Vereniging 8 tot by 20 ook. En dan in Mpumalanga gedeeltelik bewolk en koel tot warm met geïsoleerde buie in die noordelike laafveld. Mombela, More Marian, 13 tot 'n maksimum van 24, Emalahleni 9 tot by 23, Ermelo 8 tot by 22, Standerton 8 tot by 22 ook, en dan Skukuza 16 tot 'n maksimum van 26 grade Celsius. And then Limpopo, it'll be a cloudy day in the north in the morning. Apart from that, it'll be partly cloudy and cool to warm with the isolated showers towards the western bushveld area. And then also the Limpopo Valley and the lowveld. Polokwane, 10 to a maximum of 23. Bapalaborwa, 18 to 27. Tzaneen, 18 to 28. Musina, 18 to 28 as well. I think it's a copy and paste job somewhere. Lepalale, 18 and 26. Mokopane 11 and 26. And in the northwest, morning mist at some places. Apart from that, partly cloudy and cool with isolated showers in the central and southern part. Klerksdorp 7 to 23. Potchefstroom, morning 6 to 22. Mahikeng 11 to 22. Rustenburg 11 to 24. And then Freiburg 8 to a maximum of 24. En dan die Vrystaat, gedeeltelik bewolk en koel, met geïsoleerde buie en donderbuie in die sentrale en westelike dele. Bloemfontein, môre bloemies, 4 tot by 23 grade Celsius. En dan Welkom 7 tot by 22. En dan Bethlehem 2 tot by 19. Kroonstad 6 tot by 21. En dan Forest Smith 3 tot by 22. Vicksburg 2 tot by 18. En dan Sasselburg, môre Sasselburg, ek hoop die Petra loop, 7 tot by 20. En dan Harry Smith 4 tot by 19. Nou as ek nou maar so kyk hier na die Vrystaats is een minimum temperatuur, dan kan jy sien, maar die winter is voor in hand. Ja, lekker. En dan die Noordkaap, mis langs die kus en die Alexander Bay gebied in die ochend en die hand. Anders is gedeeltelik bewolk en koel tot warm met geïsoleerde baie, behalwe in die noordooste, die kus en die aangrensende binneland. Appington, hallo Christa, môre, 7 tot 29, Kimberley 5 tot by 24, De Aar, môre, 7 tot by 22, Posmasburg 7 tot 22, Alexander Bay 13 tot by 22, Springbok, môre julle, 16 tot by 26, Calvinia 12 tot by 24, Sutherland, te volle 2 tot 20, lekker, Kanaan van 6 tot by 24, Priska 6 tot by 24, Kuruman, 8 tot by 22, en dan Victoria West, môre Franklin, 6 tot by 21 grade Celsius. And in the Western Cape, in the morning, there will be a couple of fog or mist patches in the southern part, but apart from that, it will be cloudy, partly cloudy, cool to warm, with isolated showers just on the outskirts of the southern part. But a few thunder showers towards the east and the southern part of the Western Cape towards tonight. Cape Town, 14 to 22. Fresendal, 11 to 28. Riversdale, 12 to 23. George, 12 to 21. Worcester, 10-22. Beaufort West 11-24. Oudtshoorn 11-22. En dan die Ooskaap, gedeeltelik bewolk en koel, met kans op ligte reën en buie langs die kus in die westelike binneland later vandag. Kobberka 13 tot by 21, Makanda 11 tot by 20, Nkuba 6 tot by 24, Robertsville-Kwedorp of Gravenet 8 tot by 23, Kugompo-Stad of Oost-London 14 tot 22, Port St. John's 14 tot by 25 en dan Tatam 9 tot by 26, Kumani, Moore, 5 tot by 23, Quince, 10 tot by 22, en dan Malet Swai, Alival Noord, 1 tot by 18, lekker koud daar, en dan Ekapeni, Barkley was, 2 tot by 17. And then last but not the least, KwaZulu-Natal, good morning Durban, 16 to a maximum of 26, it will be a beautiful day, cool, a little bit warmer towards the east. And then Richards Bay, 16-27, Pietermaritzburg, 9-24, and then Umnabiti, 8 to a maximum of 23.
1: Hierdie weerverslag was moontlik gemaak deur Namibian Clearing Agency, clearing goods between South Africa and Namibia.
0: Maybe I must repeat that. Good morning, Pretoria. Yeah, good morning. Yeah, it's a crazy day. It's a Monday. Yeah, good morning, everybody. Let's have a quick ad. Hello, Kathleen. Good morning, good morning, good morning. Kom ons gou vinnig daar na die adverteerders toe en ook net vir ons borge. Dankie sê, Jimmy Sousa, vir die borgskap volgend.
2: Jimmy's is so lekker, dis die enigste manier wat my vrou my kan kry om slaai te eet. Ek gooi dit selfs op my cornflakes. Kry vir jou 'n botteltjie Jimmy's as jy weer in Spar is. Jy sal nie jammer wees nie.

0: Jy kan nou die jouwstasie buitenuitsendingswaantje bespreek vir jou volgende golfdag, sportdag, feest, mark of bezigheidsgeleentheid. Vir slechts R4,500 bied jouwstasie jou 120 advertenties, courantplasing, advertentie op die radio en jou logo en link op ons webtuister. Gouspeel, vir besprekings skakel 083-774-2529 of stuur die e-post na admin@jouwstasie.net.
1: And the time check of the moment is 16 minutes past 6. Weereens, baie dankie en hallo, goeiemôre. Baie dankie vir almal saam. Keir, Philip, Neil, Kathleen is daar so en dan sien ek ook hier so Caroline hier so op die WhatsApp nommer wat ook saam keir. As jy die advertenties hoor, die winkel, dan onthou maar net, as jy dalk nou nie alles onthou wat die mense sê nie, weet partyke en praat hulle mos nou maar baie vinnig en dan vergeet die mens mos nou maar so partyke van die goeders. Nee, ek spot eintlik maar net. Mens hoor dit, maar jy luister ook nie, ne? Gaan kyk gerus op ons webtuiste www.joustasie.net en jy kan dit daar kry. En net gou vinnig net gou weer daar by ons winkels gaan inloer. Jimmy sou se dankie sê. Dan is dit tyd vir ons meel gooi.
2: Are you looking for secure and affordable storage facilities? Then Owl Street Storage is the way to go. You can store your belongings here, as well as your vehicle, caravan, or boat. We even offer month-to-month contracts. So contact Owl Storage Jusenberg Vlakte today on 082-334-2778.
0: Hierdie program word met trots geborg deur Jimmy Sousa.
1: Ja, het lyk my, dit is Kathleen met die gearbox, het nie nou of jy... Kathleen, ja, kyk as jylle nou jylle motor gediend wil hee, kom ons, jy kan my in my skakel, sê ek vir jou Kathleen sy nommer gee. Sy is nogal baie goed met die gearbox, ne? Kyk, sy strip om baie vandag. Morgen Kathleen, morgen, ek hoop het gaan raai daar met jou. Ja, jy moet nou maar mooi wees daar, stadig wees daar, so. ja, Neil, wat maak jy met die gearbox, Kathleen? Ja, nee, Het is interessant, ne, dat ons dame hier so het, Kathleen, wat altijd met die hoender gedaans het, sy het ek vele goed daar onder haar belt, wat sy kan doen, ne, kijk, sy is een vrou van vele talente. Maar ja, nou beweeg ons nader dan ons meelgooi episode, seizoen 3, episode 106. Ja, en dis nou die tyd wat jy nou die meel sprinkel, Morning Dean Fourie, goeiemorgen, baie welkom, en dan gooi jy nou die bietjie meel daar op die vloer, jy gryp vir mama, vir papa, vir Boeta, vir Sissa, die kat, die ketel, die katel, die kombuis, die koekroller, die koeksister, jy gryp enig iets, net wat jy wil, om mee te dans. Bierman, biervrou, ja, as jy nie het nie, okay, Kathleen is in hospitaal, jy moet nou maar die dokter gryp daar, Kathleen, of jy van die nurses, en jy moet nou maar lekker dans. Gryp jy mop, die besem, of die squeezy, hier kom het, lekker boere muziek. Ja, meel gooi, seizoen 3, episode 106.
3: Jou boere muziek treffer op jou stasie.

0: mos hoe mens die dag begin. Opstaan tyd, ontbyt.
1: Nou ja, toe, wat noem jy Afrikaans vir spanner? Is dit nie 'n moersleutel nie of soiets? Ek dink so, as ek reg onthou, ja, soiets van die aard. So Kathleen, ja, sy is gebore met 'n moerlepel, moerlepel in haar hand, dink ek, ja. Vrou van vele talente, baie dankie vir almal saam kuier. Ons hoop dat jy raak gou stellig weer gesond, Kathleen. Ek hoop jy word gou beter, ja. ja, nee, ek dink so. Ek sal moet 'n bietjie gaan kyk wat die Afrikaans is vir 'n span. Ek dink is 'n moersleutel. Ja. Nou toe, kom ons nou nie die moer of die sleutel by die maandag sit nie. Dis the Bengals, is Manic Monday. Ja, vrou van vele talente. Neil, jy moet maar vir jou vrou Kaap toe stuur, dat sy bietjie daar by Catherine gaan kuier, né? Ons kan dalk weet begin 'n franchise oopmaak. Philip, dalk jou vrou ook, né? Kan so in elke groot dorp so 'n lekker vroue span hê wat motors regmaak en geezers reg maak, gearboxe oordoen. Ne? Ja, ek dink dit kan dalk 'n goeie plan wees. Ne? Kijk, ek kan ons een bietjie aftrek, ons op die stoep sit en so bietjie kyk na die dag wat begin, en dan die vrouwen so bietjie met die gearboxe rondhardloop. Philip, lekker dag vir jou, veilig wees op die pad, asjeblief, allemaal wat nou in die motor gaan klim, en die pad gaan val, kantoor toe, asjeblief, groot, asjeblief, veilig wees op die pad, en vergroot maar de afstand tussen jou en die motor voor jou, en rij maar net een bietjie stadiger. The Bengal, as promised, Manic Monday.

Ja, dis is om jou vinger in die plak te druk en jou hare te mins. En dan sê, oeh, ek het nie geweet nie. Ja, Kardashians. Anyway, John Paul Young, Yesterday's Hero.

that, of course, yeah, indeed, not yesterday's Euro. John Paul Young, yesterday's Euro. Baie dankie vir almal wat saam kuier. Lekker die saam kuier op 'n maandagoggend. Ja, die week het begin. Dis vandag natuurlik die eerste dag van die werksweek of die amptelike werksweek. Party van julle het wel die naweek gewerk, soos ek, maar dit is inderdaad maandag, ja. Dit is 'n baie mooi dag, hier so 'n mooi oggend hier by ons in die Weskaap. Daar is nie wolkies nie, het lyk as die sonnetjie lekker gaan skyn en so aan. Maar maandag is ook ons woorddag, Afrikaanse woorddag. Nou ek het die naweek saterdagoggend by mense op 'n plaas gaan kuier en ek het net so kort voor 9, nou soos 20 voor 9, het ek toe nou by die huis gearriveer. En ek spring toe daar uit my motor uit en die tannie kom toe daar uit en sy sê vir my, so sê vir my, my kind, het jy nou al geacht uur? Ek kyk haar so, ek sê, askies toch? Sy sê, het jy nou al geacht uur? Ek sê, nee, ek dink is so'n 9:15. En sy sê, nee, kom in, ons gaan koffie maak. Nou, ek weet of julle weet wat dit beteken nie, geacht uur. Dit beteken, het jy nou al ontbyt gehad? Ja, dit moes nou nie my plaasmense, wat was hulle eie taal maak, en sy vertel toe vir my, maar dit is eintlik nou wat het beteken, geacht uur. Het jy nou al geacht uur? En ek het gedink, dit is so ongelooflik prachtig, om hierdie woord te kry, want nooit gehoor van die woord nie, en ek gaan inderdaad dit gebruik. So ek gaan al my collega's wat nou laat inkom by die kantoor vanoggend, net so voor 9 gaan ek nou vir hulle vra, het julle nou al geacht uur? Ja, lekker. Ja, gebruik die woord. Duane Smit plakte toe met woorde.

0: jy moeg om jaar na jaar vast te kyk in dieselfde vloer, besoek Casey Flooring se showroom by 9 Westo Boulevard, Goodwood, waar ons vriendelike, kundige verteenwoordigers jou kan assisteer met groot verskeidenheid keuses vir mat, vinyl en gelamineerde vloere, asook blindings. Kontak Casey Flooring sommer nou op 591-7256 of stuur 'n e-pos na info@caseyflooring.co.za vir 'n gratis kwotasie. Casey Flooring, enig een kan matte verkoop, slegs 'n deskundige kan dit inpas.
1: Hey Ger, waarna toe is jy alweer op?
2: Nee Jan, alweer op pad na Mibbe toe met 'n vracht uitvoerprodukte.
1: Jy gaan weer sukkel daar by die grens.
2: Nee, wat? Namibian Clearing Agency hanteer en prosesseer al die nodige dokumentasie vir my en in 'n tjoef-tjaf is ek deur die grenspos. Namibian Clearing Agency se dienste is beskikbaar by Namibiese, Suid-Afrikaanse en Botswana grensposte, asook selfs Angola via Namibia. Hulle help jou in 'n japtrap oor die grens. Vir alle in- en uitvoere van hierdie lande, gebruik die vinnige professionele diens van namibianclearingagency.com.
3: Ons is nommer 1.

0: Koffie.
1: En dit is my swart koffie, Corlia Botha daar. Ja, ongelooflike stem daai vrou, né? Ja, sy kan maar sing. Ja, dit was natuurlik ons woord vir vandag, maandag, en dit was geacht uur. En ek het die story vertel vir die van jou wat nie gehoor het nie. Ek het plaas aangekom, nie so voor 9, kwart voor 9, en die tante wat vir my vra, my kind het jy nou al geacht uur. En dit beteken my net, het jy al ontbijt gehad? Ja, prachtige woord. En ja, swart koffie, inderdaad. Kom ons kyk, wat sê die nuus? Dit is 7 uur.
2: Hierdie nuusbulletin word met trots geborg deur ContraScience.
1: En in jou hoofnuus hierdie uur,

Ellen van Oondie beplan om vandag vanuit die lug hun oorsig oor die skade te kry. En dan die Kaapstadse metro het ook 'n beroep gedoen op inwoners om water spaarsam te gebruik. Die onlangse storm weer het watersuiveringswerke onder groot druk geplaas. Die burgemeesterskomitee lid vir water en sanitasie, Zahid Badroddin, sê die wanfunksionering van die stelsel plaas druk op die verskaffingsnetwerk. Hy sê ook die swaar reën het tot gevolg dat modder en afval in damme beland. Badroddin het echter die versekering gegee dat kraanwater veilig is om te drink. Hy het aan inwoners aangeraai om water te kook indien dit verkleur is en dit by die metro aan te meld. En dan so 'n bietjie verder daai te Mpumalanga se dele. Die polisie in Mpumalanga sê 'n man wat met renosterstropery verbind word in die Magutlu buitehuisie view is doodgeskiet. Die man was blykbaar 'n sleutelfiguur in hun renosterstroop syndikaat en word met verskeie hoë

Stadium. Die Inkanda Vryheid Party het bekend gemaak dat Mlungisi Mabaso die party se burgemeesterskandidaat vir Johannesburg is. Die president van die IFP, Welunkosi Slabisa, het die aankondiging in Soweto gedoen. Mabaso, is die nationale sekretaris van die IFP se jeugbrigade. Hy is ook tans die burgemeesterskomitee lid vir behuising in Johannesburg se metroraad. Mabaso het onderneem om Johannesburg in sy eertydse glorie te herstel. Hy het sy 10-punt plan bekend gemaak om die stad reg te ruk en sy skoon regering, werkskepping en hun inwoner gesentreerde regering is van sy belangrikste prioriteite. Mabaso sê die IFP glo dat veilige woonbuurte en skoon strate belangrik is. Die Ministerie van Gesondheid in die Demokratiese Republiek van die Kongo of die DRK sê die nuwe variant van die Ebola-virus wat in die land uitgebreek het, het in baie hoë sterfsyfer. Die woordvoerder Samuel Roger Kamba sê daar is geen behandeling of enstof beskikbaar nie. In die jongste uitbreking van die hoogst aansteklike siekte is die in die ooste van die DRK is 80 mense reeds dood uit die byna 250 gevalle wat aangemeld is. Die Gautengse LER vir onderwys Lebogang Mele sê skole in die provinsie skuld munisipaliteite meer as 500 miljoen rand, terwyl meer as 6 miljoen rand aan Eskom geskuld word. Mele het die media toegespreek by die Lyndhurst Primary School. Hy sê die skuld kan toegeskryf word aan verskillende faktore, insluitende stygende inflasie. Hy het 'n beroep op munisipaliteit gedoen om nie skole se elektrisiteit af te sny weens onbetaalde rekeninge nie. Volgens Mele behoort hulle eerder met die departement in gesprek te tree sodat hulle kan ingryp waar skole uitstaande skuld het. Die polisie in Kaapstad sê niemand is nog in hegtenis geneem in verband met die skietvoorval waarin 4 mense dood is en 'n 7-jarige gewond is nie. 'N Polisiewoordvoerder, André Traat, sê die voorval het vermoedelik met bendegeweld verband gehou en het eergisteraand in die Strandveldstraat in Wesbank op die Kaapse vlakte plaasgevind. Die liggaam van die 3 vroue en 'n man is met noodlottige skietwonde gevind. Die 7-jarige is na die hospitaal geneem vir behandeling. Die pa van die vermiste 2-jarige Opile Sitole sê sy ouers is in hegtenis geneem in verband met sy ouers, sy ouma en oupa liewer, met die kind se verdwyning. Opile het op 2 Mei vermis geraak in Gamabula naby Mokopane in Limpopo. Die ouma en oupa het aangevoer dat die kind weg was toe hulle die oggend wakker geword het en dat 'n venster in die huis oop was. Die polisie het bevestig dat die bejaarde man en vrou Vrydag in hegtenis geneem is en sê in 'n verklaring hulle sal later uitgereik word. Die verdagte sal na verwagting vandag in die hof verskyn. En dan so 'n bietjie nuus daar uit Oekraïne se wêreld. Die Oekraïense president Volodymyr Zelensky het bevestig dat Oekraïense hommeltuie in Moskou streek in Rusland geteiken het. Russiese owerhede het vroeër gesê dat 556 Oekraïense hommeltuie oornag oor 14 streke afgeskiet is, wat dit een van die grootste Oekraïense aanval sedert die begin van die konflik maak. Volgens Rusland is 4 mense in die aanval dood en 12 beseer. Zelensky sê die aanval is Oekraïne se reaksie op Rusland se verlenging van die konflik en die gereelde dodelike Russiese aanvalle op Oekraïense stede en gemeenskappe en is daarom geregverdig. Hy sê die jongste aanval is 'n boodskap van Rusland om die oorlog te beëindig. Vroeër van dese week is 24 mense in Kiev dood in 'n grootskaalse Russiese missiel en hommeltuig aanval. En dan so 'n bietjie rugby nuus, die Bulle het saterdag op beloftes veldveld in Pretoria seker gemaak dat hulle kwart eindstryd in die Verenigde Rugby Kampioenskap ook op loftes sal wees. Hulle het die Benetton met 45-19 geklop
in die laaste ronde van die toernooi en ook 'n bonuspunt ingewin. Vroeger het die Sharks

0: in Durban met Zebre afgereken met de telling van 54-19. Dit was die Sharks' laatste wedstrijd in die reeks, aangezien hulle 10de op die punteleer is en nie na die uitklopronde deurdring nie. En dan het weer ons hoofnuus, die Wes-Kaapse minister van plaaslike regering, omgewingsake en ontwikkeling, sê hulle monitor die weervoorspelling en die ministerie van gesondheid in die DRK, sê die nuwe variant van die Ebola-virus het 'n baie hoë sterfsyfer. En op daai noot, kom ons kyk wat sê die finansiële indikators. Die rand R16.73 teen die Amerikaanse dollar, R19.44 teen die euro, R11.94 teen die Australiese dollar en R22.28 teen die Britse pond. En dan die goudprys staan op $4,540.39. En Brent die olie verhandel iets wat hoër en hy staan heidiglik op $111.25. En dan die Bitcoin het weer 'n bietjie teruggesak en hy verhandel teen 76,500 of 955 en 1 sente. So $76,955.01. En dis dan die einde van ons nuus. Vir jou gebring die jou stasie in samenwerking met RSG Nuus en Moneyweb.
1: Hierdie nuusbulletin is moontlik gemaak deur ConfoScience. Dit program word met trots geborg deur Jimmy Sousa.
2: Dis mos hoe mis die dag begin. Opstaan tyd, ontbyt.
1: Jou stasie weer.
0: Ja, kom ons kyk 'n bietjie wat sê die weerkantoor, wat gaan aan in ons weersake. Nou hulle het 'n geel vlak 2 waarskuwing uitgereik oor skadelike wind aan die kus. Wat tot moontlike seetoestande tussen, of moeilike seetoestande liewer, tussen Tafelbaai en Kaap Agulhas kan lei. En die waarskuwing is ook dan van krag tot môre. En ja, en is het hulle gesê, hulle hou die weer dop. Let's move to the different areas. Gauteng, partly cloudy, cool with isolated thunder showers in the afternoon in the southwest. And then Pretoria, 9 degrees Celsius your minimum and 20 your maximum. Johannesburg, 8 to 20. Vereniging, 8 to 20 as well. And then Mpumalanga, partly cloudy, cool to warm with isolated showers in the northern part of the Lowveld. Mombela, 13 to 24. Emalahleni, 9 to 23. Ermelo, 8 to 22, Standerton 8 to 22 as well, and then Skukuza 16 to 26. Limpopo, bewolk in die noorde in die ochend, andersins gedeeltelik bewolk en koel tot warm met geïsoleerde bui in die westelike bosveld, die Limpopo vallei en ook die Laaveld. Mokopane 11 tot by 26, Lepalali 18 tot by 26, Musina 18 tot by 28, Sanin 18 tot by 28, Bapalaboro 18 tot by 27 en dan Polokwane, laaste, maar nie die minste nie, 10 tot 23 grade Celsius. And in the northwest, misty conditions, certain places. Apart from that, partly cloudy, cool, with isolated showers in the central and southern part. Klerksdorp, 7 to 23, Potchefstroom, 6 to 22, Mahikeng, 11 to 22, Rustenburg, 11 to 24, and Freiburg, 8 to 24. En dan die Vrystaat, gedeeltelik bewolk en koel met geïsoleerde buie en donderbuie. In die sentrale en westelike dele, Bloemfontein 4 tot by 23. Welkom 7 tot by 22, dis nou waar die 7 vandaan kom. Bethlehem 2 tot by 19, Kroonstad 6 tot by 21, Forestsmith 3 tot by 22, môre Frikkie. En dan Vicksburg 2 tot by 18, Sasselburg, lekker petrol. 7 tot by 20, Harry Smit, môre Harry. 4 tot by 19. En dan die Noordkaap, mis langs die kus in die Alexander Bay gebied in die ochend en die aand. Andersins sal dat gedeeltelik bewolk, koel tot warm, met geïsoleerde buie, behalwe daar in die noordooste. Die kus en die aangrensende binneland Appington, môre Kersdag 7 tot by 29. Kimberley, as die gat nog daar. 5 tot by 24, De Aar, 7 tot by 22, Posmansburg, 7 tot 22, en dan Springbok, lekker ou Springbok, ja, daar spring die bokke. Het hulle nog nooit daar gespeel nie, 16 tot by 26, Calvinia, 12 tot by 24, Sutherland, 2 tot by 20, ja, die sterrekijkers. Kanaven 6 tot by 24, Prieska 6 tot by 24 en na Victoria West, môre Franklin 6 tot by 21 grade Celsius. And in the Western Cape, morning mist In the southern part, apart from that, it will be cloudy, partly cloudy and cool to warm with isolated showers just on the southern part of the Western Cape, and a few thunder showers towards the east, as well as southern part later tonight. Cape Town, 14 to a maximum of 22. Fredendal, 11, 28. Riversdale, 12 to 23. George, 12 to 21. Worcester, 10 to 22. Beaufort West, 11, 24. And then Oudtshoorn, there with the big birds, 11 to 22. En dan Oos-Kaap, gedeeltelik bewolk en koel, met die kans op ligte reën en buie langs die kus in die westelike binneland. Later vandag Koeberg, 13 tot by 21, Makanda, 11 tot by 20 in Kuba, 6 tot by 24, Robertsebukwe dorp, 8 tot by 23, Kugompo stad, 14 tot by 22, Port St. John's, 14 tot by 25, en dan Mthatha, 9 tot by 26 grade Celsius. Ek sien Aliwal Noord of Maletswai, 1 tot by 18, ja, lekker koud ook daar, en dan Barkley Oos of Ekepini, 2 tot by 17. KwaZulu-Natal, last but not the least, it will be a beautiful day, a little bit cool, but warmer towards the east. Durban, 16 to 26, Richards Bay, 16 to 27, Pietermaritzburg, 9 to 24, and then Umabiti, 8 to 23.
1: Hierdie weerverslag was moontlik gemaak deur Namibian Clearing Agency, clearing goods between South Africa and Namibia.
3: Tuisgemaakte smake met liefde. Direk uit Stanley's Kitchen laat jou etes uitstaan met ons unieke tuisgemaakte sause. Mannetjie se braai chicken sause, 500 ml hierdie sous bring daai echte braai smaak terug. Wenner vir Saterdag braai. Moekse se pap en wors tomatoerelisse, 500 ml die perfekte kombinasie van geure vol ryk tamatie smaak. Met liefde tuisgemaak in Bloubergstrand proe die verskil van echte tuisgemaakte geur, vars voorberei net vir jou. Bestel via WhatsApp 082-774-0117. Groothandelpryse beskikbaar.

0: Play With Fire, number two, Dylan LeBlanc. And the first choice is Micah the Mechanic, The Living Years. So jy kies en ek speel hom vir jou. Baie dankie, môre Hans, het lekker jou saam te skeer. En Paul, happy birthday once again. I hope you have a fantastic day. Dankie vir die stem. Kom ons gee jou nog so minuut of so. En ons luister na, wie is dit daar so? La Bamba, Los Labos.
1: Opstaan tyd ontbuig op jou stasie.

0: Dat was Mike and the Mechanics, The Living Years. Ja, môre Hans, ja. Ja, Hans, yes, die song denk ek is nou vir ons, ne? The Living Years. lekker, Hans. Baie dankie, die song ook keir het. Kathleen Jacobs keir nog, Johan keir nog. Baie dankie vir allemaal wat gestem het. Of baie lekker gewees. En ja, dis in my tyd om te groet. Vluit, my story is uit. Het was baie lekker om ons samen te keir vanochtend. Ja, morgen maak ons weer so, selfde tyd, selfde plek. Ek dink morgen gaan so 'n bietjie koeler wees, so 'n bietjie reënerig wees, omdat die weerkantoor of die Kaapse munisipaliteit, hulle hou dit dop. Ek sien dat die burgemeester en Ellen Windy, hulle gaan vandag nou uit die lig uit dit dop hou. Hulle gaan 'n oorsig besoek doen. Weet hulle nie van dat dinge is soos wat noem jy die masjienkies wat rondvlieg sonne manager, jy daai moet jy remote control, kan nie so dingetjie gebruik nie, nou mors hulle chopper geld, vliegtuig geld, petrol om nou oorsig besoek te doen, en as hulle nou 2 uur lang in die lig, hoeveel geld kost dit nie, hoeveel kost kon hulle gekoop het vir die arme mense, hoeveel. Ja, elk geval, hierdie opinie is my opinie en nie noodwendig die van die radiostasie nie. Baie lekker om saam mee te keir, tot morgen, selfde tyd, selfde plek, en ek kan jou nou nie los, ek kan jou nie groet los, sonder dit nie.
1: Tijd vir, kom ons slag met die grappie van die dag.
0: Toe ek begin werk het, nou, dis nou baie jare terug, nee Hans, baie jare terug, was my eerste job, ek het by 'n handvatsel maatskappy gewerk, ons het, of ek was deel daarvan, ons het handvatsels gemaakt. Ek moet sê, dit nog was baie deure oopgemaak. Lekker dag verder, veilig goed op die pad, en ek sien jou morgen, selfde tyd, selfde plek, cheers for years, bye!
1: Jy kan nou die jouwstasie buiten uitsendingswaantjie bespreek vir jou volgende golfdag, sportdag, feest, mark of bezigheidsgemeenteide. Vir slegs R4,500 bied jou stasie jou 120 advertenties, koerantplasing, advertentie op die radio en jou logo en link op ons webtuiste. Gou speel! Vir besprekings skakel 083-774-2529 of stuur die e-pos na admin@joustasie.net. Raak betrokke by ons hulpprojekte. Gaan besoek gerus ons jou stasie hulp Facebookblad en gaan kyk hoe jy 'n verskil kan maak in ander se lewens. Vir enige skenkings of bydra, kontak Debbie gerus op joustasie@hulp.net of besoek ons webtuiste by www.joustasie.net. Jy kan 'n verskil maak. Kom ons help om ander te help. Jou stasie hulp.

0: jy kan nou die jouwstasie buiten uitsendingswaantje bespreek vir jou volgende golfdag, sportdag, feest, mark of bezigheidsgemeenteid. Vir slechts R4,500 bied jouwstasie jou 120 advertenties, courantplasing, advertentie op die radio en jou logo en link op ons webtuister. Gou speel! Vir besprekings skakel 083-774-2529 of stuur die e-pos na admin@jouwstasie.net.
1: Kom besoek Wimpie Sonneke Kuilsrivier vir 'n heerlike Wimpie ervaring, net soos ons dit kan doen. Ons is geleë by Sonneke Sentrum Kuilsrivier. So kom gerus na ons familievriendelike restaurant vir die lekkerste etes. En nou ook die eerste een in die saal, die Wimpie Grab and Go by Builders Warehouse Haasendal. Die heerlikste wegneem toe broodjies, muilskommels, wraps, koffies en baie meer. Kom besoek ons gerus. You're always welcome.

0: Jack Barrow in a Calahari Orkees.
1: Goeiemôre en welkom by nog 'n uitsending van Jacaranda Hardeware Brackenfell. Ons verseker jou nie net die beste diens nie, maar ook die beste pryse.
2: Jou stasie

0: deel jou nou, die ander dag loop gooi ek mos petrol in by die sekaraads, Q4 en Label weg. Sal die mannetjie nou nie vir my die lekkerste koppie koffie bring van hulle se OK Express winkel nie. Smaak my daar so lekker warm kosse op en die plek lyk nou wraggies waar nogal spiekeries, maar jy kan maar self loop kyk. Q4 Garage Label weg stuk lang. Hy lyk so lekker, want hy maak so lekker.
1: Ai man, ek is nou so die gesukkel met hierdie internetmaatskappy. Net 'n klomp leebeloftes en niemand kom terug na mens nie. Dit voel regtig of mens net 'n nommer is.
2: Hoekom gee jy nie vir Benny en sy spanne lykie nie? Ek is al oor die 5 jaar saam met hulle en nie 'n tikkie se fout nie. Hulle help 'n mens vinnig en die lekkerste van alles is dit nou wraggie sommer 'n lekker klomp mense hoor.
1: Jy seker jong? Ek is al raad op met dit.
2: Ek verseker jou man, dis die mense wat jou internetprobleme gaan oplos. Skakel Benny en sy span sommer nou op 021-2044-544 of besoek hulle webtuiste op www.ts-s.co.za. TSS, Technical Support Solutions.

0: bring dit alles onder een dak. Kom besoek ons gerus by nummer 25 Gemini Straat, Brackenfell, Industrieel en kom sien vir jouself. Ons verseker jou 'n inkopie ervaring.
1: www.joustasie.net Jou stasie, waar jy saak maak.

gereedskap, boumateriaal, DIY, verf. Jy noem dit, ons het dit vir jou by Jacaranda Hardeware. Kom besoek ons winkel en ontmoet ons vriendelike personeel en uitsoekpryse. Dit wat jy soek, is op ons rakke.

0: Kom maak 'n draai by Cafe Lino of die R44 afdraai by Klapmuts. Ons uitsoek spyskaart sal jou nie teleurstel nie. Ons doen 'n kinderverjaarsdag en elke eerste donderdag van die maand is dit Burger Night. Wegneem etes ook beskikbaar. Ons kykplatter vir slegs R120 is ook beskikbaar waar jy 4 verskillende snye koek kan proe. En nou wat bekend staan vir sy uitsoekkoeke, verskaf ook aan baie koffiewinkels in die noordelike voorstede. Besoek gerus ons Facebookblad by Cafe Limer of skakel 068-252-6812. Cafe Limer op die R44 Klapmuts.
1: Hier by Automotive Dynamics herbou ons enige engine. Vragmotors, grondverskuivingsmasjiene, generators en motors. Ons spesialiseer in engine rebuilding, reboring, cylinder head reconditioning en masjien van enige engine komponente. Besoek ons gerus by 14 Torresstraat, Brackenfell Industrial Park of kontak ons op 021-981-8171. Alle insleepdienste vir motors en LDVs gratis in 50 km radius.

0: Die Ultimate Drive Courant is jou plaaslike motorkoerant wat jou alles vertel van wat sleet op die mark. Dis beskikbaar in die Weskaap by verskillende afsetpunte en is gratis. Lees ook meer wat aangaan in jou stasieland. Vir meer inligting, kontak ons gerus op 082-659-3667. Ultimate Drive, jou motorkoerant.
1: Local is lekker, en dis precies wat Mario's Local Auctioneers en Retail Shop is. Nie net verkoop ons producte die beste prijse nie, maar strewe ons ook daarna om die beste dienste te lewer. Ons verkoop van gezondheid, baba, elektries, kamp en sommer baie meer producte teen sakpas prijse. Kom besoek ons winkel by 17 ME Radmanstraat, Barrowdoor, eenheid 18 of gaan maak een draai op ons Facebookblad. Mario's Local Auctioneers en Retail Shop, beste prijse en beste dienst.
2: Ons vat gauw kykie na jou weer vir hierdie maandag die 18de. Die Suid-Afrikaanse Weerdienst het 'n vlak geel vlak 2 waarskuwing uitgereik oor skadelike wind aan die kus wat tot moeilike see toestande tussen Tafelbaai en Kaap Agulhas kan lei. Die waarskuwing is van Dinsdag tot van krag. Gauteng gedeeltelik bewolk en koel met geïsoleerde donderbuie in die middag en in die verre suidweste. Pretoria 9:20, Johannesburg 8:20, Vereniging ook 8:20. Lyk vir my as in jou Gauteng is jou weer 8 grade minimum en 20 maksimum. In Mpumalanga gedeeltelik bewolk en koel tot warm met geïsoleerde buie in die noordelike laagveld. Mbombela op 13 vanoggend en 24 vanmiddag. Imalaheni 9:23, Ermelo 8:22, Standerton 8:22 en Skukuza 'n lekker warm 16:26. Dan in Limpopo bewolk in die noorde in die oggend, andersins gedeeltelik bewolk en koel tot warm met geïsoleerde buie in die westelike bosveld, Limpopo Vallei en in die laagveld. Polokwane 10:23, Palaborwa 18:27, lekker warm daar, Tsenin 18 ook 'n warm 28, so ook in Messina, Lepalale 18:26 en Mokopane 11:26. Dan in Noordwes, oggendmis op 'n plek op plekke andersins gedeeltelik bewolk en koel met geïsoleerde buie in die sentrale en suidelike dele. Dan in 'n Klerksdorp 7:23, Potchefstroom 6:22, Mahikeng 11:22, Rustenburg 11:24, Vryburg 8 ook tot op 24 grade maksimum. Dan in die Vrystaat gedeeltelik bewolk en koel met geïsoleerde buie en donder buie in die sentrale en westelike dele. Bloemfontein vanoggend 'n koue 4 grade, 23 vanmiddag. Welkom ook koel 7:22, Bethlehem 'n ysige 2 grade tot 19, Kroonstad 6:21, Fourie-Smit lekker koud 3:22, Vicksburg 2 grade tot 'n maksimum van 18, Sasolburg 7:20 en Harrismith op 4:19 grade. Dan in die Noord-Kaap mis langs die kus in die Alexanderbaai gebied in die oggend en in die aand andersins gedeeltelik bewolk en koel tot warm met geïsoleerde buie behalwe in die noordooste. Die kus en die aangrensende binneland. Appington is 7, 'n lieflike 29 vir julle daar. Appington, Kimberley 5:24, De Aar 7:22, Bosmansberg 7:22, Alexanderbaai 13:22, Springbok 16:26, Calvinia 12 met 'n double up 4:24, daar later deur die dag. Sutherland 2:20, lekker cool. Carnarvon 6:24, Prieska 6:24, Kroeman 8:22 en Victoria Wes is 6 grade tot 'n maksimum van 21. Hier in die Weskaap in die oggend is daar miskolle in die suidelike dele, andersins bewolk tot gedeeltelik bewolk en koel tot warm met geïsoleerde reën en buie in die suidelike dele, maar buie en donderbuie in die oostelike en suidelike dele vanaf die aand. Kaapstad 14:22, Vredendal 11:28, Riversdal 12:23, George 12:21 maximum vir julle daar. Woester 10:22, Beaufort West 11:24 en Oudtshoorng 11 ook daar dubbel later die dag 22 grade. In die Ooskaap gedeeltelik bewolk en koel met 'n kans op ligte reën en buie langs die kus en westelike binneland later in die dag. Gebega 13:21, Makhanda, ekskuus vir daai 11:20 grade, Nuwa 6:24, Robertsebuke 8:23, Kugopo stad 14:22, Port St. John's 14:25, Matata 9:26, Kumani 5:23, Noke 10:22, Maletswai, genade, alhoewel noord 1 grade tot 18, Ehepe Keni, Bakli Oos, 2 tot en met 17. Laastens in KwaZulu-Natal, kort en krachtig, mooi weer en koel, maar warm in die ooste. Durban, lekker 16 tot 26, Richards Bay, 16-27, Pietermaritzburg, 9-24 en Unambiti, 8-23 grade.
0: Hierdie weerverslag was moeilijk gemaakt door Namibian Clearing Agency. Clearing good.

Dus dit was dan jou weer vir vandag gewees. Ek hoop daar waar jy is, is dit sommer 'n lieflike weer en dat die son sy kop uitsteek. Ek is baie, baie dankbaar hier in die Kaap steekie sonnetjie sy kop uit. Die tuin sê dankie, dankie, want daar het baie watertjies geval. Nou ja, verskoon toch hier en daar 'n paar glipsies. Ek sal nog definitief al hierdie dorpe se name leer uitspreek. Dis my baie vreemd, ek het nou die aand gesê, ek weet nie waar die meeste van hierdie plekke is nie, maar ons sal bykom, ons sal bykom. Ek het vir jou volgende André Het met Dinge en dan Nicholas Lou met Rock Die Life, die nuwe 2025 version.

Dit was Nicholas Lowe met die nuwe versie van 'n rock daai lyfie. Hy het hom so 'n bietjie gaan afstof en regkry daar, laat hy ook 'n bietjie by die nuwe musiek inpas. Ja, lyk vir my hulle almal doen dit, hulle remix nou so 'n klein bietjie hulle ouer songs. Kom ons vat gou 'n kykie vinnig na die naweek se rugby. O genade, het jy gekyk? Ek wat andersins baie keer nie al die wedstryde kyk nie, moet sê ek het gekyk want dit is baie belangrik. Vrydag se wedstryd tussen Cardiff en die Stormers was 'n absoluut 'n nagmerrie. Cardiff wat daar wen met 22-16. Dan Vrydag aand ook was Ulster teen Glasgow Warriors en die Glasgow Warriors het daar gewen met 26-22. Dan het Edinburgh vir Connect ook vrydag aand het Connect gewen daar 26-5. Dan saterdag was dit die Sharks en Zebra. Sharks het baie goed gedoen, maar hulle het so klein bietjie te laat wakker geskrik, dink ek. Hulle het gewen met 54-19. Dan ook die Bulle wat op hulle tuisveld die knoop ordentlik deurgehak het om vir Benetton te wen 45-19. Dan seker een van die grootste wedstryde of laat ek so sê, die grootste tellings van die naweek was Leinster teen die Ospreys 68-14. Ai, shame, ja. En dan was dit die Scarlets teen die Dragons gewees. Hulle het gelyk opgespeel met 35-11. En dan Munster teen die Lions. Lions moes ongelukkig die knie daar buig met 17-24 vir Munster. Nou ja, die volgende wedstryde wat dan nou die 29ste Mei begin. Dis 'n Vrydag is dit die Glasgow Warriors teen Connacht. En dan Saterdag is dit die Vodacom Bulls 1:00 teen Munster, DHL Stormers teen Cardiff Rugby en Leinster teen die Lions. Ja, ons hoop maar ons kry dan nou maar 3 van ons spanne daar in die semifinals. Ja, semifinals dat ons ons het o, genade, ek is nou lekker die mekaar. Ja, 1-2, ja nee, dit is die finals nou volgende. So, ja, ons hoop nou maar dat hulle die knoop kan deurhak en dat ons dan nou 'n Suid-Afrikaanse span kan hê. Wat dan die bekertjie huis toe bring. Nirvana met Smells Like a Teen Spirit.

0: The new Honda Amaze is waiting for you. Experience the perfect blend of style, comfort, and innovation with the all-new Honda Amaze. Designed to turn heads and engineered for efficiency, it's more than just a car. It's your next adventure. Honda Tigerberg, situated at No. 3 High Street, Rosen Park, Tiger Valley. Contact us on 021-910-8300 or visit our website at www.hondatigerberg.co.za. Experience quality service with Miko Honda, Miko Mazda, and Honda Wing Tigerberg. Our new vehicles, motorcycles, and pre-owned vehicles will assure you not just the best quality, but also an experience of a lifetime. Visit our website at www.mikotigerberg.co.za or contact us on 021-910-8300 and book a test drive today. Miko Tigerberg, build a lifetime of memories.
1: Besoek gerus Jacaranda Hardeware, 25 Chemlangstraat in die hartjie van Brackenfell. Jou een-stop hardeware winkel waar ons as bestuur en personeel daarna streef om uitstaande diens te lewer. Met 'n groot verskeidenheid handelsname en verskillende produkte het ons ook gereelde promosies en kompetisies. Gaan doel gerus op ons Facebookblad vir meer inligting oor al ons spesiale aanbiedinge en hoop nuwe produkte. Vir enige navraag, kontak asseblief by 021-981-0802. 5, 4, 3, 2, 1, 0.
2: Let's start the party. Ochend opskop op jou stas.
3: Just the right kind of mix. Always turn you on.
4: It's always on my radio.
3: The home of the biggest stars.
5: Hi, it's Ed Sheeran.
6: Hi, this is Bruno Mars.
7: What's up, y'all? I'm Beyonce.
8: Hey, everybody, this is Ryan from One Republic.
3: Just hit it.
2: Let's start the party.
9: Ja, jy is ingeskakel by jou stasie. En dit is Debbie wat saam met jou kuier op Ochend opskop. Ja, ons program luister het so kleine bietjie verander. Ek kuier van nou af saam met jou tussen 9 en 11 op Ochend opskop en 'n rooi kuier saam met jou op 'n vat die pad van 1 uur af tot en met 4 uur. Gary wat so 'n klein bietjie tyd nodig het, so vir tyd en wyl is dit wat jy gaan kry. En dan kuier ek natuurlik nog steeds saam met jou op 'n Dinsdag aand op 'n klankbaan waar ons so bietjie oor 'n kunstenaar gaan praat in die top 40 kyk en so aan. Maar wat verwag jy nog in hierdie program? Jy gaan jou country klanke kry, jy gaan jou vier in 'n ry kry en nuus om 10 uur en verder kuier ons om net heerlik saam. En net na Disselblom volgende met Rondom Tali is dit tyd vir jou country klanke.

0: Smag jy na 'n blaaskans weg van die stadsgewoel? By Weesgerus vakansieoord, geleë 130 km noord van Pretoria, kan jy jou verlustig in die asemrowende bosveld natuur, sonder om jou geriefprys te gee. Van woonbaar staanplekke met elektrisiteit en uitstekende ablusiefaciliteite tot 6 bed chalets, verritte swembaddens, minigolf, glybaan en baie meer, bied Weesgerus 'n wonderlike verskeidenheid. Ons beskik ook oor konferensiegeriewe en kan tot 300 gaste akkommodeer vir troues of ander funksies. Skakel 01 4 7 1 8 7 1 0 0 1 4 7 1 8 7 1 0.
1: Now on by Prosperity Martial Arts Center. Leer selfverdediging, bou selfvertroue en vind balans met ons verskeidenheid klasopsies vir alle ouderdomme en vaardigheidsvlakke. Kom ontdek jou potensiaal en word deel van ons gedrewe gemeenskap vandag nog. Kontak gerus vir Master Johansen op 083-953-7467, dis 083-953-7467, of stuur een e-post na info@prosperity-tsd.co.za. Klasse nou beskikbaar in Brackenfell en Gordonsbaai strand omgewing, wat ons jou help om jou beste self te word. Sluit nou aan by Prosperity Martial Arts Center.
2: Ja, dit was dan nou jou lekker country klanke daar gewees vir vanoggend. Ja, hierdie program word natuurlik met trots geborg deur 'n Mikor Honda daar in 'n Tygervallei. Jy kan gerus 'n draai daar gemaak en ons sê sommer vir hulle baie baie dankie vir hierdie borgskap van hierdie program. Ja, nou daar dat jy nou lekker rustige country het, kan jy nou vir jouself soos 'n tarantula gedra saam met Imo Adams en daarna is dit Pieter Smith met sy Haas Das Niskas.

0: Dit is nou 10:00 en hier volg die nuus gelees deur my Debbie in samenwerking met RSG.
1: Hierdie nuusbulletin word met trots geborg deur Countryside.
0: Die DA hou vanoggend 'n plakkaat betoging om protes aan te teken deur die feit dat die Ekurhuleni metrobestuurder Kagiso Lerutla vandag terugkeer na sy pos. Lerutla was sedert April op spesiale verlof, maar sal vandag sy pligte hervat. Hy word saam met die geskorste adjunkhoof van die Ekurhuleni metropolisie Julius Makwanzani aangekla van bedrog, korrupsie en regsveruideling. Dit hou verband met 'n voorval in 2019 ter Rutla versuim het om in die hof te verskyn vir 'n spoedoortreding. 'n Man is glo betaal om voor te gee dat hy Lerutla is en namens hom in die hof verskyn. Lerutla en Makwanzi is uit op borgtog en het verlede week weer in die hof verskyn. 'n DA lid van Ekurhuleni Metrolaat Kagiso sê Lerutla kan nie toegelaat word om sy pligte te hervat terwyl hy van ernstige oortredings aangekla word nie. Die DA het vroeër 'n beroep gedoen dat Lerutla as 'n voorsorgmaatreël geskors moet word. Die verdagte wat beskuldig word van die moord op die Matlanga kommissie getuie Marius van der Merwe sal na verwagting vandag in die Brakpanse streekhof om 'n borgtog aansoek doen. Soteni is in hegtenis geneem en nadat Van der Merwe in December verlede jaar buite sy huis in Brakpan doodgeskiet is. Dit het gevolg nadat hy anoniem as getuie D voor die Matlanga kommissie getuig het oor beweerde misdadigheid binne die Ekurhuleni metropolisie. Toteni staan onder meer tereg op aanklagte van moord, 'n poging tot moord, sameswering om moord te pleeg en die onwettige besit van 'n vuurwapen en ammunisie. Die staat sal na verwagting borgtog teenstaan. Die ouma en oupa van 'n vermiste 2-jarige dogtertjie in Limpopo, Ompile Setole, verskyn vandag in die Landdroshof. Ompile het op 2 Mei vermis geraak terwyl sy in haar ouma en oupa se huis in die Kwamutbubeli buite Makopane in die huis was. Volgens die ouma en oupa was die kind vermis tot hulle wakker geword het en 'n venster was oop. Hulle is Vrydag in hegtenis geneem en sal na verwagting van nalatigheid aangekla word. 'n Polisiewoordvoerder, Letoweba, sê 'n span van ervare ondersoekers gaan intussen voort met die pogings om te bepaal wat die omstandighede van Ompile van haar verdwyning was en die soektog na die kind duur voort. Gemeenskappe word gevra om na vore te kom met geloofwaardige inligting wat die polisie kan help om die 2-jarige op te spoor. Die SA Agulhas 2 sal na verwagting Suid-Afrika se navorsingsbasis op Marion Eiland bereik om wetenskaplikes wat daar werksaam is na Suid-Afrika terug te bring. Die besluit om die basis te onruim volg nadat die

0: Teregstellings en wêreldwyd was verlede jaar op die hoogste in meer as 4 dekades. Die menseregte organisasie se jongste verslag oor die wêreldwye gebruik van die doodstraf toon dat 2707 mense verlede jaar in 17 lande tereggestel is. Dit is 'n stygings van meer as 78% teenoor die teregstellings in 2024. Amnesty International sê die stygings word grootliks toegeskryf aan Iran waar meer as 2000 mense tereggestel is. Meer as 350 mense is ook in Saudi-Arabië tereggestel. Terwyl teregstellings in Kuwait bykans verdriedubbel het van 6 tot 17. Teregstellings in Egypte, Singapore en die VSA het ook bykans verdubbel. Die totaal vir 2025 sluit nie die derduisende mense wat vermoedelik in China tereggestel word nie, aangesien die Chinese regering die inligting as geklassifiseerd beskou. Dit was jou nuus om 10 in samenwerking met RSG.
1: Hierdie nuusbulletin is moontlik gemaak deur Conversations.
2: We entertain you 24 hours a day, 7 days a week. Yo Starsie.
0: Nou ja, ons gaan so 'n bietjie aan met ons lekker lekker musiek. Irene Louise van Wyk, boertjie voor my deur. Gary Pretorius met 'n reik na die sterre.
3: Kies

0: maak 'n draai by Cafe Lino of die R44 afdraai by Klapmuts. Ons uitsoek spyskaart sal jou nie teleerstel. Ons doen 'n kinderverjaarsdag en elke eerste donderdag van die maand is dit Burger Night. Wegneem etes ook beskikbaar. Ons kykplatter vir slegs R120 is ook beskikbaar waar jy 4 verskillende snye koek kan proe. En nou wat bekend staan vir sy uitsoekkoeke, verskaf ook aan baie koffiewinkels in die noordelike voorstede. Besoek gerus ons Facebookblad by Cafe Lemur of skakel 068-252-6812. Cafe Lemur op die R44 Klapmuts.
1: By Pondra Science kom ons kliënte eerste en ons sorg te alle tye dat nie net ons produk, maar ook ons diens van hoë gehalte is. Met ons vertoonlokaal en groot verskeidenheid voorraad kan ons kliënte onmiddellik in dit plaas Pondra Science in 'n ander klas. Ons is ook SABS gesertifiseer in nooduitgang en brandbestrydingstekens. Verder doen ons CNC snywerk en druk direct op 'n groot keuse van materiale, byvoorbeeld muurpapier tot aluminium. Pondra Science voorsien ook die vereiste EuroGAP tekens aan plaaslike boere en veiligheidskonsultante. Skakel ons gerus by 021-946-1300 of kom besoek ons by 74 Holoustraat, Stikland.
2: Pondra Science, sedert 1967.
3: Ja, ek wil gou vir jou herinner, as jy by Jacaranda Harrewaarde aankope doen van tot en met R1000, staan jy kans om daai fantastiese grinder te wen. Ek dink is ter waarde van R4500. Dis nog tot die einde Mei toe, so gaan maak gerus 'n draai daar, as jy nie naby is nie en jy het ietsie nodig. Hoor by hulle of jy nie somme by hulle kan bestel, betaal en dan stuur hulle dit vir jou en dan dalk wen jy daai prachtige grinder. En dan het ons ook Jimmy Sousa competitie aan die gang. As jy vir ons stemboodskap stuur oor hoekom jy Jimmy Sousa gebruik, waarvoor jy Jimmy Sousa gebruik en wat Jimmy Sousa alles in jou lewe beteken, jy kan dit vir ons na ons WhatsApp lyn toe stuur en as jy gekies word as een van die wenners, wen jy 'n pragtige, lekker, nie eintlik pragtig hier, dis eintlik net 'n lekker, lekker Jimmy's hamper. So ja, gaan stuur daar, kry sommer vinnig al jou mensies by mekaar, maak 'n lekker stemopname en stuur dit na ons WhatsApp lyn toe. En ja, na die volgende liedjies is dit tyd vir jou boeremusiek treffers, jou vierenerij, Nick Stevens, dis altyd lente en Tunston Harris met Little Bitty Pretty One.

So amper 2 minute later vanoggend, maar nie te min. Hier is jou boer musiek treffers. Kry jou besem, kry vir ma, kry vir pa. Ek sien deesdae dans die honde ook saam, so bietjie op Facebook en TikTok. So wat jou al ever jy doen, geniet net jouself. Malkopper orkes met Stellenbos Verlange, Kobus Verhoes Karumba, Nico Langveld met die polka draai en Olly Viljoen met die Duitswes wals. Geniet

0: mag jy na 'n blaaskans weg van die stadsgewoel by Weesgerus vakansieoord geleë 130 km noord van Pretoria. Kan jy jou verlustig in die asemberowende bosveld natuur sonder om jou geriefprys te gee? Van woonbaar staanplekke met elektrisiteit en uitstekende ablusiefasiliteite tot 6 bed chalets, paritte swembaddens, minigolf, glybaan en baie meer, bied Weesgerus 'n wonderlike verskeidenheid. Ons beskik ook oor konferensiegeriewe en kan tot 300 gaste akkommodeer vir troues of ander funksies. Skakel 014-718-7100.
1: Voel die roep van die pad. Die nieuwe Honda CRF 1100 Africa Twin bring jou waar minder gaan. Robuust, betrouwbaar en gereed vir enige avontuur. Vanaf net R270.999. Of klomp die stadse koning. Die ICB-51 afleweringsmotorfiets, slechts R36.000. Bagasieboks ingesluit. Perfek vir werk en pret. Honda, gebou vir avontuur, gemaak om te hou. Maak elke kilometer legendaries. Besoek Mika Honda by Gervallei. For the thrill of the ride, Honda.
2: Jou taal,
3: jou taal,
2: jou muziek,
3: jou muziek,
2: jou stas.
4: Ek hoop so.
5: Sy het die huis in die estate. Lekker wijn en vulle steaks. Cowboys en die...
4: O, my genade, ons probeer weer. Ek hoop sommer jy het daar die paar nommerkies geniet. Johan Nagel daar uit Namibia stuur vir ons 'n seemeeu wat heerlik heerlik saam dans. Ja, kyk, môreoggend sal alles seker 'n bietjie meer smoother loop hier aan my kant. Ek raak so 'n klein bietjie die mekaar hier met al die dinge. Ek dink my ander slot van dinsdag aan dis 7 tot 9 loop so klein bietjie makliker, maar ons vat hom soos 'n Vrydag en ons doen die ding. Rooi is volgende met Maandag en Dinsdag en Marula Boom wat lewe vir die naweek en daarna gaan ek vir jou Pieter Koen se Wilhelmina van Gesina speel. Geniet dit.

Dit was dan speciaal vir al die Willemia's wat so lekker ou van gin. Nou ja, dit is groetheid vir my en bye bye. Dankie dat jy saam met my gekuier het vandag. Speciale dankie aan Johan Bronkhorst en Nolien wat al die pad saam met my gekuier het. Dit is heerlik om julle elke dag hier saam met my te hê. En onthou, môreoggend is ek weer terug om 9 met oggend opskop. Net na my die landbou span wat reg staan en dan is daar 'n bietjie 80s musiek en dan rooi is van 1 uur af en 4 uur skakel ons oor daarna Hein toe wat vir jou dan nou huiswaarts vat. Jy moet 'n ongelooflike lekker dag verder hê. Wees veilig asseblief daar waar jy is. Sterkte as jy in die vloedgeteisterde gebiede is met al daai opruimingswerk. Dit is vir my verskriklik. Ek dink die plekkie se naam is Malgas wat ek vanoggend op Facebook gesien het. Hoe erg is hulle geteister. Huise wat weg is. Jy sien sommer net die cementplatforms daar waar hy se gestaan het. So baie baie sterkte aan een en almal. Ook hier vir die boere. Jo, dit lyk baie baie erg. Nou ja, ek sien vir jou môre weer stiptelik om 9 uur bly ingeskakel vir die heerlikste musiek. Annelie van Looyen met Neem my op vlakke. Cheers julle almal.

0: Hierdie program word vir trots geborg deur Landbou Radio.
1: Jou stasie Landbou.
0: Landbou Radio, so reg in jou kraal, met trots aan jou gebring deur Plaas Media.
2: Goeiemôre, dis Johan Ginter wat jou groet hier in Landbou Radio op hierdie maandagoggend met 'n lekker propvol landbouprogram. Ons gaan sommer afskop vanoggend met Prof Johan Willemse en sy weeklikse markverslag. Koos Dupisani van Plaas Media het onlangs die Oranje Rivier Voere Boeredag in Prieska bygewoon. Daar het hy met 'n skaapboer Dries Pienaar gesels. Ek gesels met professor Lise Korsten van die Universiteit van Pretoria oor plantgesondheid en voedselveiligheid en ons gesels ook oor haar toekenning wat sy onlangs ontvang het. En dan gesels John Melville verder oor probleemdiere en beheermaatreëls. Ek gesels ook met Liesel Breitenbach, uitvoerende direkteur van AFMA, om meer uit te vind oor hulle 3-jaarlikse konferensie

0: Eerst aan die woord vanochtend is prof Johan Willemse met sy weeklikse markverslag.
1: Goeiedag luisteraars, dit is Johan Willemse uit die ijskoue Oos-Vrystaat. Daarom op oor reen, het lyk of die son gaan begin skyn en hier en daar begin boere stoop. Nou, by die opname hiervan was daar nog steeds nie vrede in die straat van Hormuz nie. Iran en Amerika spook nog met mekaar en die skikking is nog nie bereik nie. En soos die optimisme opvlam of daal, so bokspring die olieprys tussen 105 en 110 rand te vat en die brandpleie rondom 16,50 rand. Moedelis om dan te sê dat die markprys van grane ook op en afspring. My vleismark toer eindelijk baie min lewe. Daar was een sywaartse beweging, maar baie interessant is dat die jaar tot datum slachtings van beesteenskape is heel wat laag as laas jaar, so dit stik prijse. Dan in die winterreen van steek, hier by ons die son begin skyn, boere begin soja stroop, maar in die winterreen van steek is al geweldige skade. Ongekende storms, 300 tot 900 mm reen in 'n paar dae, en tot 120 km per uur vindig. Skade was ernstig en uitsoering is daar klik by ton vol strijse wat gevlek of verdrink. So baie versekeraars stoot hulle premies op te vergoed vir die weeronstabiliteit en die verliese wat hulle tans lei. So en dan toch asjeblief, praat met skade genade en het innoverende versekeringsproduct om jou risiko te beskerm, maar wat jou ook geld spaart, is pas maak versekering, dit is nie net een kombers benader nie, daarom kan jy geld spaar. Ek dink in hierdie jaar, as die mens kyk as ek die bakkies vol maak met diesel, hierdie jaar moet jy elke cent spaar wat jy kan. Dan, minder goeie nies, die Landbank is alweer een geldelike moeilikheid, dat die tesorie gevra vir 50 miljard rand oor die volgende 2 jaar. Hulle sê hulle somme wys dat oor 2 jaar gaan uit geld uitwees, en hulle kort 50 miljard rand die tesorie sê hulle oorweeg die versoek. Nou net een stapje terug, 2021 die Landbank geskuld herstructureren gekry, was op daar stadium al so insolvent, en die proces is eers in 2024 afgehandel. In die proces was die staat as die enigste aandeel langer baie miljarde rande in kapitaal stort om die Landbank solvent te hou. Die Landbank gewoonlik het nie baie eie kapitaal nie, hy leen geld op die kapitaalmarkt en geen gunstige rentekoerse, synde een staatsonderneming. Die laaste klomp jare het finansierders echter geweier om hulle van lenings te voorsien, het goedkoop geleen en dan aan die Landbank uitgeleen. Want die vertrouwe was nie daar dat hulle lenings kon terugbetaal nie, en ook die vertrouwe in die Landbankse direksie en hulle strategie nie. Nou die feit dat hulle oor die volgende 2 jaar weer 50 miljard gaan kort, wys vir my hulle strategie en direksie is nie op dit. Dan intussen julle sal sien in die grafiek wat ons vir julle wys, kan julle sien hoe die Landbank se bates gedaal het. Dit is natuurlijk sy vermoe om geld uit te leen. So die laaste boekjaar van die Landbank, 2025 jaarverslag, het is so 1 miljard rand uitgeleen. Dit was omtrent wat hulle verwag het. Hulle finansiële ondersteuning is 62 swart mense wat hulle ondersteun met redelike hoeveelheid geld. So, wat hulle daar spandeer. Dan beter nies, hulle het 'n wins van 486 miljoen rand vir die jaar gemaakt. Die vorige jaar 72 miljoen. Hulle leningsboek het ook gedaal as gevolg van nie lenings wat nie perform nie. En dan ook baie slig, hulle is uitgawe stijg met omtrent 28% in die afgelopen jaar. En die kort begrip van landbouwstatistiek raam na die landbouwskuld 238 miljard was, waarvan die landbank soveel 14 miljard bedraag. Dit is slechts 6% van landbouw. So, na my mening voldoen die landbank nie meer aan sy oorspronkelike doelstelling om die landbouw van bekostigbare finansiering te voorsien. Die mens kan maar net wonder waar dit gaan eindig. Dan is het nie net in Suid-Afrika waar boere maar bekiesing sy sentiment negatief is nie. Een opname in Amerika het ook gewys dat boere sy sentiment negatief gedraai het, stygende insetkoste, bekommernis oor kunsmisbeskikbaarheid en natuurlik ook die geopolitieke onstabiliteit. Hier in Suid-Afrika het ons 'n opname gedoen onder 208 landbouekonome en persone wat met landboufinansiering werk. Ek het 'n hele aantal vrae wat ons hulle gevra het, maar die belangrikste is die een wat ons gevra het, hoe lyk die landbouekonomie vooruitsigte vir julle die volgende 12 maande? Nou, deurgaans was die oorbeterheid antwoorde, dit gaan verswak. Dit is net die vrugte uitvoerbedrywe wat goeie vooruitsigte op die oomblik het. En dan meer as die helfte van die 208 respondente het aangedui dat landbouse winsgewendheid gaan daal in die volgende 12 maande. En 62% het verwag

0: dat winsmarges gaan daal. Dan 'n interessante een, slegs 11% van die respondente van 208 ekonome het gesê hulle verwag korrupsie in die staat gaan daal. Net 11%. En dan die ene waaroor 'n mens maar net kan wonder, op die vraag wat ek gevra het is hulle, hoe lyk hulle vertroue in die ministerie van landbou vir die volgende 12 maande? En julle sal nie glo nie, 63% het gesê hulle vertroue gaan verder verswak in die minister en sy departement die volgende 12 maande. En daar was 'n ronde na-respondente wat gedink het dit gaan verbeter. Graanmarkte in Amerika het hulle hernubare brandstofstandaarde verhoog, biobrandstof persentasie is 60% hoër. Hulle het 'n regtige groot sprong wat hulle maak. Maar ethanol, hulle is van vas op so 15 miljard gelling ethanol. Dan sal hier dieselfde gedoen, hulle gaan hulle inmengpercentasie van ethanol van 30 na 32% ontstuig. Onthou die grootste deel daar kom van suiker af. Dan in die suiwerbedryf, Daybreak Foods is 'n groot onderneming wat deur die openbare beleggingskorporasie so 'n paar jaar terug gekoop is van Afgri. Het so 1.6 miljard betaal intussen, het hulle lyk my so 2 miljard spandeer om die bedryf van die gang te hou, en hy is nou weer in die boelboelikheid. Nou op een stadium het hulle 9 miljoen meer so'n week verslag, maar dit is of nie per cyclus van 34 dagen, so dit is nou nie meer daar nie. Dan in Amerika, plantseisoen vorder baie goed, 60% van die mielies is geplant, 50% van die sojabone, in albei gevalle heel wat beter as die 5 jaar gemiddeld. Daar is berigte van sojabone wat doodgeryp het die laaste week. Dan Safex, maar Wipplank mielies op en af, op en af. Wit mielies rondom 3400 en geel mielies hier rondom 3500. Min mielies is al gestroop. Sojas, so wat 500.000 ton gestroop. Ek sien die stroopers loop nou waar ek ry. En die prys is net so rondom 7000 rand per ton. Sonneblom, die stroopproses vorder ook goed, so wat 450.000 ton, amper 55% van die verwagte oes. En die prys is ook beweegbaar, die meestal sy waars, hier rondom 8700, 8800. Koring, nie veel verandering nie, prys bly net so by die 6000 rand per ton vir December. Aardappelpryse bly onder druk, R40 vir 10 kg sakkie met redelik volumes uit die Wes-Vrystaat. Dan vleismarkte, daar gebeur erg nie iets nie. Ek is bekommerd oor die volgende weile, want dit is baie duidelik dat die dierbrandstof verbruikers se besteedbare inkome erg neer. En dit gaan 'n effek hier op die vraag. Jou vleismarkte beweeg basis sywaarts. Ons is bekommerd te sê oor die besteedbare inkome van verbruikers met die hoë brandstofpryse wat tans geld. En ontevredenheid onder boere is besig om al warmer onder die kraag te raak, as mense so kan sê. As gevolg van die voetenslepery om die private sektor te betrek deur die minister en sy span van die back and claw inentings. Die bedoeling was om suksesvol te wees, het ek verstaan van die kundiges, met ons sê teen Junie, Julie maand 80% van die beeskudde ingeënt om herbesmetting te voorkom. Nou dit het nie gebeur nie, dit lyk ook nie of het gaan gebeur nie, en daar is berigte van boere waarvan die kuddes herbesmet is, weens 'n tekort aan enstof, en dan ook 50% van boere se kalvers wat aankom wat vrekkers of volgie van so, baie onvergenoeglike situasie. Beespryse, baie sywaarts, klas A, R61 per kilogram, klas C, R56, net speerkalvers bly sterk, R43 per kilogram. Dan interessant, die beeslagtings, Januarie tot Maart, hierdie jaar is 35.000 minder as laas jaar se Januarie tot Maart, en natuurlik groot dit struk die pryse. Nou, by lam en skaap is dit ook dieselfde, die jaar tot datum slagtings tot maart maand is 60.000 minder as laas jaar. En natuurlik dit sterk pryse. So lampryse is sywaarts, bietjie op R100 per kilogram, klas C hier so tussen 73 en 75, so redelik sywaarts as gevolg van die minder slagtings. Wolpryse effens op, hier na R270 per kilogram, RWS 18,5 mikron, R303 per kilogram. Dit is regtig goeie pryse. Dan in die vark en die hoenderbedryf, ook niks wat gebeur het nie, varkvleis sywaarts rondom R38 per kilogram, en hoenders bevrore hier rondom R35 per kilogram. So nie veel beweging op die oomblik nie, dis maar die woeligheid in die internasionale oliemark, wat alles op en af laat spring. Groote van jou antwoord Willems.
1: Waarom gee jy nie vir skare genade die geleentheid om na jou versekeringsportefeulje te kyk nie? Want met die innoverende produkte wat ons jou kan aanbied, mag jy dalk soos vele van ons tevrede kliënte groot besparings geniet. En dit terwyl die dekking onveranderd bly, of dalk selfs verbeter. Hoekom nie? Skakel sommer nou 083-630-8306 of jou naaste skare genade agent. Skare Genade is 'n finansiële diensteverskaffer met lisensie nommer 51779 en steeds die beter manier om jou risiko te bestuur.
2: Koos Dupisani van Plaas Media het onlangs 'n baie geslaagde boeredag van die Oranje Rivier Voere in Prieska bygewoon. Hy daar met Dries Pienaar, 'n skaapboer van die Multino omgewing in die Ooskaap gesels oor die toekoms van skaapboerdery in die Karoo. Dries was een van die sprekers by hierdie boeredag.
3: Ek gesels met Dries Pienaar. Hy is 'n boer van Multino en hy het met die boere kom gesels oor skaapvleisboerdery en geleenthede wat boere kan aangryp. Dries, skaapvleis het eintlik 'n delikatesse geword deesdae. Dit is baie duur en daar word beweer dat eintlik net jou hoogste inkomste groepe is wat skaapvleis kan bekostig. Maar dink jy skaapvleis het nog 'n bestaansreg in Suid-Afrika?
4: Man, skaapvleis is soos ons die verbruiker het sien op 'n winkelrak is baie duur, maar ek dink in terme van die volle produksie van skaap is daar heel wat wyer inkomste groepe wat van skaap gebruik maak. Ons praat van die vyfde kwart wat deur die sisteme gaan. Ons praat van die ouer diere. Lamvleis uit die aard van die saak sal ek sê is 'n delikates, maar ek voel nog steeds skaapvleis en wat nou jou ouer skaap en jou ouer ooie en daai tipe skaap is, ek dink daar is nog 'n wye mark vir dit en die gebruik daarvan is nie altyd die een wat ons sien in die supermarkte nie, maar dit kom toch by die massas uit.
3: So jy sê dat skaapvleis met anders bemark word, of wat is die probleem dat mense skaapvleis sien as buite hulle verwysingsraamwerk, hulle kan per se?
4: Ja, die moeilikheid met skaappryse is, dis baie siklies in Suid-Afrika. Ons gebruik oor kerstyd baie vleis, ons gebruik paasnaweke baie vleis, met Ramadan word daar baie vleis gebruik. So wat dit moeilik gemaak het is, in daai tye is skaap amper onbekostigbaar duur en dan in ander tye is dit weer nie so duur nie en dan maak ouens soos voerkrale en abattoirs maak verliese. Wat nou die laaste tyd gebeur is, daar is 'n groot beweging na die Midde-Ooste toe met skape wat uitgevoer word. So basies word die skaap geslag vandag in Suid-Afrika. Hy word in 'n sykhuis toegemaak en dadelik gevries. Die volgende dag word hy in Jordanië verkoop. En wat dit teweegbring is die feit dat ons skaapprodusente nie meer so 'n sikliese mark ervaar nie. So die skaapvleisbedryf is op die stadium, ek sal sê vir die laaste 12 tot 15 maande is redelik bestendig. Op so 'n manier sal daar altyd skaapvleis wees, maar ja, lamvleis sal altyd duur wees, want dit is die wagyu van skaap.
3: Ek dink jy daar is meer geleenthede vir skaapboere wat hulle kan aangryp om hulle boerdery te verbeter?
4: Ja, die wêreld verander so vinnig in terme van tegnologie. As mens net kyk die gevorderde tegnologie wat daar in die saaiboere is en hoe hulle oor die jare verander het, is dit eintlik so bietjie angswekkend om te dink hoe min daar gedoen word in terme van presisie skaapboerdery op die plase. So ek doen al vir 'n geruime tyd die presisie toetsing met my skape. Ek vat elke datapunt wat ek moontlik kan van 'n skaap en ek probeer so te bewerkstellig om 'n baie meer effektiewe kudde te hê, want op die einde van die dag in die langtermyn gaan jy 'n hoogs produserende kudde moet hê net om deur te kom en om te floreer in skaapboerdery. Die antwoord is tweeledig. Daar is baie wat gedoen kan word, maar daar is nie so baie mense wat dit doen nie. Daar is produkte daar buite om dit vir jou makliker te maak. So sodra jy begin krap, dis maar soos enige nuwe tegnologie. Ons het almal nou al gesien hoe AI ons wêreld nou al om verwerp, maar die oomblik as jy in tegnologie begin krap, dan kom jy agter maar okay, daar's eintlik baie meer raakpunte vir my bedryf as wat ek gedink het daar is.
3: Wat is die rede dat boere nie, vooral jou skaapboere, nie baie belangstel om meer op te skryf en meer te leer en meer van die tegnologie gebruik te maak?
4: Ek dink die antwoord is tweeledig. Een klomp van ons groot skaapboere in Suid-Afrika het ander vertakkings. So hierdie skaapboerderij byvoorbeeld in die Overberg vir klomp mense wat groot saai, dit is net kom ons sê, een kleiner been van hulle bezigheid, en is een middel tot die doel vir hulle. So, dis of om oesreste op te tel, of dit is om vet te maak, so dis nie hulle hoofbedrijfspunt nie. So, daar die mense kan ek verstaan, het nie eintlik tyd om data in te samel op so'n manier, soos wat een syver skaapboer is. He. En ek dink, die konservatiewe natuur van 'n boer wat in die Karoo sy werk doen, dit kom nie natuurlik vir hom om dadelijk te gaan krap om te vernieuwe en te verander, want dit is maar soos hy dit gedoen het, sy pa het so gedoen en sy oupa het so gedoen, wat tot die mate baie sin maak, want jy moet ook nie die baba met die badwater uitgooi nie, maar daar is toch plekke waar ek voel meeste boere kan verfijn.
2: Jy luister na Landbou Radio op jou gunsteling radiostasie wat elke dag vir jou landbou vars op jou voorstoep bring. Wat 'n voorreg vir my om vanoggend te gesels met professor Lise Korsten. Sy is professor in plantgesondheid en voedselveiligheid en sommer nog 'n rits ander goed. Lise, goeiemôre.
5: Goeiemôre en ook vir al vir die luisteraars. Baie dankie dat ek met julle almal kan gesels.
2: Jy is betrokke by die Universiteit van Pretoria, maar daar's so 'n reeks goed wat jy met ons kan deel.
5: Ja, weet jy, ek sien nogal uit dan al, want jy weet, in die universiteite sit ons met geweldige kennis en ons reageer en interreageer geweldig met beide die regering, met die bedryf en dan internationaal. So, ons tel verskriklik baie inligting op en ons werk saam met internationale groepe. Meeste van ons samenwerkingsgroepe bestaan uit maklik 10, 15 verskillende topwetenskaplike. So, die ongelooflike kennispool wat daar binne in universiteite lê. En daai wetenskaplik is gewoonlik is nie goed betrokke met die bedrywe nie, so, en met die boere nie, en hulle het nie baie keer die vermoë om hulle inligting sinvol weer te gee vir die industrie nie, en die boere nie. En weet jy, ek het geweldige baie ervaring waar ek navorsing op plase gedoen het, vir baie jare, en baie nou saam met baie bedrywe gewerk het. So ek verstaan hulle taal, ek weet wat se inligting hulle soek, en hoe mense dit moet verpak, so ek voel nogal, ek verskuldig dit aan Suid-Afrikaanse boere en die Suid-Afrikaanse bedrywe om met hulle 'n bietjie van my ervaring te deel, en ek doen dit graag.
2: Net sê, ek wil net vir ons luisteraars inligting sê, jy's 'n wêreldbekende plantpatoloog, jy's verbonde aan die Universiteit van Pretoria en jy's nou onlangs met die Nasionale Wetenskap en Tegnologie Forum se lewenslange toekenning vereer. Baie geluk daarmee.
5: Ag, ja, dankie, dit was 'n wonderlike ervaring, ek sal dit nou in my leven nie vergeet nie. Ek was so bly toe ek nou die toekenning kry, ek is om op die verhoog hardloop en verblyd se man die daar 'n drukkie gaan gee. en toe moet ek nou 'n paar woorde sê, toe gryp ek daai mikrofoon en ek sê, I can buy myself flowers. En so die mense het lekker gelag. Maar ach, dit was so of, aan die einde van jou leven, as jy so toekening kry, jyne, dan kan jy maar eindelijk begin teruggee aan die wereld en terug goed doen aan die wereld. So dit was ongelooflik.
2: Hierdie toekening het jy gekry vir erkenning vir jou werk op die gebied van plantgesondheid, voedselveiligheid en volhoubare landbou. En hierdie navorsing van jou oor meer as 4 dekades het bygedra tot die beter bestuur van plantsiektes en veiliger varsprodukte. Vertel ons bietjie meer.
5: So, ek gaan eerst sê, ek is baie trots plantpatoloog. Ek is opgelei by Stellenbosch Universiteit met 'n BSc en 2 honneurs en 2 MSc in plantpatologie. En toe ek Pretoria toe gekom, eindelijk my MSc en PhD by Pretoria gedoen. En ek het onder baie beroemde wetenskaplikes gewerk. Een was professor Jan Coetzee, hy was 'n baie bekende landbouer. Groot man in die wêreld van citrus en avocado. En ek het op bakteriese plantsiektes gewerk en later op swam plantsiektes gewerk. En ek het baie gewerk met siektes in die veld, met hulle opsporing en dan beheer. En toe het ek later heeltemal begin fokus eindelijk in die pakhuis en op die markte. En toe begin ek die uitvoerkettings volg om te kyk waar vind ons verliese plaas en hoekom verloor die boere so baie. Jy weet, want van die oomblik wat jy pluk, tot daai vrug oor see aankom, is het maklik, 'n maand, jy weet, en wie allemaal hanteer die vrug, hoe lyk die condities, en toe kom ek achter die hygiëniese groeding, baie van die groot pakhuise, is vol vrot vrugte, wat daar is, en toe kom voedselveiligheid op die toneel, en toe begin ek ook kyk na voedselveiligheid, omdat daar toe 'n paar artikels gepubliseer word, van hoe citrus bijvoorbeeld geassocieer was in Australië, met salmonella uitbraak, en toe was daar so type artikel in Amerika. En toe begin ek kyk, maar wat gaan Suid-Afrika aan? Weet ons wat aangaan? Want so uitbraak het natuurlijk 'n geweldige impak op jou bedrijf. En toe kom ek in voedselveiligheid en ek het vrees, ek gaan net so, ek het nog steeds plantgezondheid gedoen, plantziektes, nog gekyk, maar ek het meer begin focus op markte en die retailers en die consumers. Ons het begin kyk na die hele ketting tot verbruiker. En toe begin ons later kyk na ons vergelyk die formele markte en die informele markte, die kommersiële boere en die kleinboere, en toe kom ons natuurlik op water, die besproeiingswater is een van die grootste krisispunte. So dit was 'n pad wat ek geloop het van plantgezondheid en dit alles was eintlik vasgevang in landbou en voedselsekuriteit. So dit is ek om ek op en toe die directeur, mede-directeur geword het van die Center of Excellence Food Security, Voedselveiligheids Center. En ons werk saam met Weskaap Universiteit. En natuurlijk van daar het ek ook later president geword van die African Academy of Sciences, so dis die Afrika Akademie van Wetenskap. En dit het natuurlijk vir mens blootslang internationaal gegeen.
2: Met al hierdie wonderlijke inligting wat jy met ons deel, deel bietjie met ons, wie is Lise Korsten agter al hierdie suksesverhale?
5: Ek is 'n trotse ouma van 2 klein kinders, binnekort 3, en ek het pragtige 3 kinders, wat allemaal naby my bly. Gelukkig is hulle nog in Suid-Afrika. En ek het op in Stellenbosch gebore, ek het in Johannesburg skool gegaan, en toe op na Stellenbosch gaan studeer, teruggekom by Pretoria Universiteit toe, en toe hier een professor geworden, en ja, ek is nog alle jare by Pretoria Universiteit een professor in plantpatologie, en ek geniet het verskriklik baie. Ek was op die stadium een koshuismoeder van een van die koshuise op die campus, ek het letterlik 5 minute geloop van my, ek sê altyd van my bed tot die tafel, my 5 minute gevat, so ek het natuurlijk my uitsette baie kon verhoog, want ek nie 'n uur in die kar gesit elke oggend op pad werk toe nie. En dit het groot impak gemaak. En ek denk baie van my publikasies later is maar net oor dat ek baie suksesvol saam met die bedrywe gewerk het. Ek kon baie navorsingsgeld kry en dit het my redelik suksesvol gemaak met publikasies en die ontwikkeling van laboratoriums by die universiteit en die opstel van baie belangrike diagnostiese metodes.
2: Waar het jou liefde, die passie begin vir hierdie vakgebied?
5: Eindelijk toe ek nog klein was, het ek al begin alle vrugte oopsny en wou kyk wat is binnen. En ek wou plante ook heeltyd, ek was heeltyd in bome en ek wou net 'n wetenskaplike word, maar ek nie precies geweet wat nie. En toe staan ek eendag aan 'n tou en is my gunsteling studie by Stellenbosch Universiteit voor ek moet inskryf en langs my staan toe so'n prachtige jong man, soek 'n blou oog. En ek vra hom, wat gaan jy studeer? En hy sê plantpatologie en ek sê, wat is dit? Toe vertel hy my. En dit was dit. Ek is van toe af passievol plantpatoloog.
2: Wonderlik. Lise, baie dankie vir jou tyd vandag. Dis dan professor Lise Korsten, sy is professor in plantgezondheid en voedselveiligheid. En soos ek gesê het vroeger, 'n ritse ander goed. Baie interessante inligting. Mooi dag vir jou.
5: Baie dankie, tot ziens.
6: Die jaarlikse LRF skool by Aldam in die Vrystaat is 'n elite geleentheid wat ernstige veeprodusente nie kan misloop nie. Vanjaar se program van 7 tot 9 Oktober fokus op die ontginning van die beesvleiswaardeketting en spog met 'n stampvol program. Sluit by ons aan om te hoor wat plaaslike en internasionale kenners oor genetika, produksiemodus, voeding, dieregesondheid en vele meer te sê het. Die program sluit oudergewoonte 'n gala aand in waar tydens die Sanlam Landbou LRF Stoetteller van die jaar en talle ander toekennings gemaak sal word. Maak seker jy bespreek nou al jou plek vir die immergewilde feeskool. Besoek www.lrf.co.za en gaan na die Stockman School bladsy vir registrasie besonderhede. En dagboek om die LRF feeskool 7 tot 9 Oktober by Aldam.
2: En nou is John Melville aan die beurt en hy gesels verder hierdie week oor probleemdiere en beheermaatreëls. John Dag sê.
7: Johan, goeiedag. Nee, ons is nog steeds met ons rooikat en die probleemdier wat ons het en die samenwerking en die beheermaatreëls. So, kom kyk gou weer 'n bietjie verder na strategiese bestuur. Ons het genoem van die spore voor die tyd en ons moet die beheer begin voor die lamme, die klein katjies van die werpsels begin aankom. So ons moet al vroegtydig voor lamtyd moet ons al 2 weke begin met ons beheermaatreëls. Samenwerking met buurplase. Indien jy en jou buurman albei kante van die draadlam, sal dit tot gevolg hê dat albei minder verliese sal hê. Die idee is dat ons soveel ooie moontlik in die kortste moontlike periode binne een rooikat of rooijakkels aardleer te laat lam. Terselfdertyd kan jy en jou buurman op dieselfde stadium probleemdier toepas. Aanpassing van lamstelsels, indien ons lamvlektes omgewing kan skep, sal verlies outomaties laer wees. Dit wil sê ons moet in 'n beskermde gewing van byvoorbeeld lammop of goed geëlektrifiseerde kamplam. Onthou die lam is meeste blootgestel aan gevaar gedurende die eerste 2 maande van die wat 80% van die lamverliese in hierdie stadium plaasvind. Ons ooi seleksie identifiseer ooie wat nie lammers spee nie. In die grootste dele van Suid-Afrika vind lammery in 'n ekstensiewe omgewing plaas. Dit het tot gevolg dat dit nie altyd moontlik is om weggooiers te identifiseer nie. Nie alle lammers word gevang nie. Partykeer is dit maar die bestuur wat ook bietjie daar kort skiet. In lamhokstelsels wat identifiseer is verliese rondom 4% aanvaarbaar. Ekstensief omstandighede rondom 10%. Dit wil sê dat alle ooie sonder lammers die lammers nie noodwendig gevang is nie. Pril dis alle ooie. Volgende jaar, voor jy weer met sukkel met speen volgende jaar. Vir korte lam seisoene, ons weet reeds dat die meeste lammers verlore gaan binne die eerste 2 maande. Hoe korter ons dus ons lam paar seisoen maak, hoe korter is die periode die blootstelling in die ongedierte is. Natuurlike voeding, jakkals en stapelvoeding is meise. Hoe meer natuurlike kos daar op die plaas is, hoe minder lammers hoef hulle te vang. Geen probleem dier gaan by 'n paplam verbystap nie, maar indien die voldoende natuurlike voedsel is, kom daar op 'n stadium waar die haas makliker gevang kan word as 'n speenlam. Probleemdiere sal ook grootskappe vang indien daar geen ander voedsel is nie. Kom sal jy 'n bietjie 'n samenvatting, bogenoemde strategiese wys sal nie tot gevolg hê dat geen verliese as gevolg van probleemdiere gelei word nie, maar dit kan ons verliese drasties verlaag. Dit moet in samenwerking met goeie probleemdierbeheermetodes toegepas sal word. Ek sal ten sterkte aanbeveel dat boere en hulle personeel 'n volledige opleidingskursus bywoon en einde hulle self doeltreffend toe te rus. Johan, baie dankie.
8: Net soos landbou die ruggraat van Suider-Afrika is, so is Business Accounting Network, BAN, die ruggraat van boere in Suider-Afrika. Vir finansiële state, BTW-opgawes, sakeplanne en nog vele ander finansiële dienste. Ons kan jou nie reën beloof wanneer daar 'n droogte is nie, maar ons kan jou beloof dat ons begrip van belastingwetgewing jou geld in die langtermyn sal spaar. Vir meer inligting skakel Jolene by 082-789-2192 of per e-pos jolene@ban.co.za of gaan besoek die webblad ban.co.za. Business Accounting Network. Ons neem jou besigheid vorentoe.
2: Ek sels met Liesel Breitenbach, sy is uitvoerende direkteur van AFMA. Liesel, dag sê.
9: Middag Johan, is altijd lekker om met jou een beetje te gesels vandag.
2: AFMA bied vanjaar sy 3-jaarlikse konferensie en uitstalling, die AFMA Forum, by Sun City aan vanaf 8 tot 10 September. Ek wil sommer wegspring en vir jou vra, vertel ons meer oor AFMA en hierdie geleentheid.
9: Ja, dankie Johan, ek dink vir ons nuwe luisteraars net so oorsigtelik, AFMA is 'n nie-winsgewende organisasie en verteenwoordigende liggaam van die Suid-Afrikaanse veevoerbedryf. Vir die laaste 80 jaar, dit is hierdie jaar juist ons herdenking van die 80 jaar, werk ons nou saam met ons lede en ons help verseker dat dierevoer veilig, bekostigbaar en van 'n hoë gehalte is vir optimale prestasie in diereproduksie. Een van AFMA se kernfokusareas is opleiding en vaardigheidsontwikkeling om natuurlike volhoubare bedryf te verseker En soos ons weet, is die verspreiding van inligting 'n baie belangrike deel daarvan. Onder die fokus het AFMA toe nou in 1992 'n konferensie en uitstallingsplatform gevestig, wat die AFMA Forum genoem word. Dit word, soos jy reeds genoem het, elke 3 jaar aangebied, en vanjaar gaan ons die 12de AFMA Forum hou. Dit is regtig 'n wêreldklas geleentheid, en ook gewoonlik so ongeveer 700 afgevaardigdes. Dit bestaan uit 'n uitstallingssaal gedeelte, sowel as 'n konferensieprogram, waaraan gelyktydig oor 3 dae aangebied word.
2: Liesel, ek sien die tema vir vanjaar is The Feed Factor, The Chain That Feeds a Nation. Wat beteken hierdie tema prakties vir Suid-Afrika en waarom is dit juist nou so relevant?
9: Ja, die tema van vanjaar gaan oor baie meer as net oor veevoer. Wanneer mense gewoonlik aan voedselproduksie dink, dink hulle gewoonlik aan die eindproduk op die winkelrakke of op hulle bord, lekker stukkie steak, braai choppie of hoenderboutjie of selfs bietjie roereier en spek of 'n glas melk. Ons weet ook dat dierlike proteïen baie noodsaaklik is vir menslike gesondheid en ontwikkeling, omdat dit regtig 'n volledige en hoogs biobeskikbare bron van al die essensiële aminosure bied wat nodig is vir groei, breinontwikkeling, instandhouding van spiere, weerstand teen siektes. En dit is regtig veral krities vir ons kinders, kwesbare bevolkingsgroepe en ontwikkelende gemeenskappe soos wat ons in Suid-Afrika het. In baie dele van die wêreld bly voedsel van dierlike oorsprong dis een van die regtig mees doeltreffende voedingsinstrumente om wanvoeding te bekamp en gesonde menslike ontwikkeling te ondersteun. Maar die werklikheid is natuurlik dat hierdie produksie van voedsel baie vroeër begin as van op die winkelrakke en 'n hele reeks rolspelers insluit. Vanaf jou produsente van graan en olievare, hulle insetverskaffers, die bergingsfasiliteite, handelaars van voerbestanddele, natuurlik die vervaardigers van gebalanseerde veevoer, jou veeartse en veemiddelverskaffers, dan jou belangrike komponent lewende hawe en kleinveeprodusente self en natuurlik die verwerkers van dierlike produkte voordat dit op jou winkelrak beland. En dierevoer vorm 'n baie belangrike deel van hierdie hele voedselproduksieketting. En daarom het ons gedink ons met hierdie tema The Feed Factor, The Chain That Feeds the Nation, die hele waardeketting betrek.
2: Liesel, hoe lyk die program oor die 3 dae? En watter boodskap wil AFMA hê afgevaardigdes moet huis toe neem?
9: Die program is so ontwikkel dat dit eintlik vir ons in wese 3 stories vertel. Op dag 1 gaan ons 'n bietjie kyk om beter te verstaan oor wat is die realiteite en die druk op hierdie ketting. Ons fokus op die ekonomiese, beleids- en markrealiteite wat die voedsel- en voerwaardeketting beïnvloed. Dan op dag 2 gaan ons kyk hoe reageer ons op hierdie druk en dan fokus ons 'n bietjie meer op die praktiese oplossings, op leierskap en innovasie wat nodig is om hierdie voedselproduksieketting volhoubaar, doeltreffend en meer veerkragtig te hou. Op die laaste dag gaan ons begin voorberei en kyk na die toekoms en dan skuif ons fokus in die program na die volgende dekade en hoe kunsmatige inligting en digitalisering en data die bedryf slimmer, vinniger en meer mededingend gaan maak. Die forum gaan nie net oor die deel van die nuutste inligting nie, dit bring ook die leiers en besluitnemers van die graan, vee en kleinvee sektore, sowel as ons regulatoriese owerhede, by mekaar in robuuste paneelbesprekings wat hulle gaan ondersoek instel en saam gaan gesels om oplossings te vind vir die uitdagings wat ons tans ondervind, soos jy weet, siektes, weerstandigheid wat in die orde van die dag is, en bietjie kyk na die versnelling van groei in ons diere landbou sektor.
2: Wat maak hierdie spesifieke forum 'n moet bywoon geleentheid en wat kan afgevaardigdes verwag in terme van die algehele ervaring?
9: Ja, ons het nou klaar gepraat bietjie oor die program, so blik gekyk op wat jy kan verwag daar. Maar die forum bied ook wereldklas uitstalling, wat regtig die potensiaal van hierdie bedryf kan toonstel, en dan natuurlik ook geleenthede vir sakeontwikkeling en groei gaan skep. Jy weet net, Johan, in ons landbou is ons bedryf en ons mense sterk gewortel in menseverhoudinge en sakeverhoudinge, en ons forum staan nooit te leer wanneer dit kom by die skep van 'n uitstekende omgewing by Sand City om te netwerk en kontak te maak oor die verloop van 3 dae nie. Tijdens forum is daar ook 'n paar nuwe goedies. Ons gaan kyk by die forum en opwindende nuwe initiatief bekend maak oor vir 'n toekomstige veevoervervaardigingsuitstalling wat nou vir die eerste keer na Afrika toe gaan kom. Daar dan is saam gaan ons ook ons nuwe aanbieder van ons AFMA Field Milling Technology Short Course vir 2027 bekendstel. En dan kyk ons splinter nuwe toevoeging tot die forum is 'n Steering Industry Case Challenge kompetisie wat ons gaan begin daar waar die topstudente van reg oor Suid-Afrika by mekaar gebring gaan word om bietjie te kyk na 'n werklike uitdaging van die diereveevoerbedryf en 'n oplossing dan as 'n span in 'n spanverband aan die geheer voor te lê. Daai wenspan gaan dan deur die afgevaardigdes eintlik aangewys word en dan gaan hulle nou nie noodwendig net as kampioene, natuurlik ook nie toekomstige moontlike leiers daar wegstap nie, maar ons glo ook dat hulle 'n betekenisvolle bydrae tot die bedryf sal kan maak.
2: Liesel, indien iemand wat vandag luister nog onseker is oor bywoning, watter tipe besighede of individue sal die meeste waarde uit die forum put en hoe kan hulle betrokke raak?
9: Nou, hierdie forum bied werklik iets vir almal, Johan, in ons dierelandboubedryf. Vanaf studente, akademici, tot jou uitvoerende hoofde, tegniese voedingsleiers in ons bedryf, kommersiële en operationele bestuurders, die producente, veeartse, verskaffers van veemiddels, sowel as jou handels- en marktontleeders, innoveerders, en dan is daar heel wat ook vir dienstverskaffers en ons regulatoriese owerhede, en ek glo, almal van hulle sal ietsie kan kry uit hierdie forum. Dit skep regtig vir 'n seldsame geleentheid, waar iemand met al die rolspelers in die diereproduksiesektor in een gefokuste omgewing kan kontak maak. Die forum, ons is gelukkig, ons het reeds uitstekende ondersteuning ontvang in die forum van borgskappe, en daar is nog enkele geleenthede beskikbaar. Ons uitstallingssaal is ook byna uitverkoop, maar ek wil mense herstel, die wat belangstel om meer betrokke te raak, kan gerus na ons AFMA forum webwerf gaan besoek. Hulle sal dit kry op die AFMA webwerf vir bietjie meer inligting daaroor en natuurlik kan hulle die AFMA kantoor skakel as hulle verdere hulp nodig het. Ja, ons sien regtig baie uit daarna om almal te verwelkom by Sand City in September en om deel te wees van die AFMA forum.
2: Liesel, baie dankie vir jou tyd vandag.
9: Dankie Johan, dit was wonderlik om met jou te gesels.
2: Dit was dan Liesel Breitenbach, sy is uitvoerende direkteur van AFMA. En dit was aan ons Landbou Radio vir vandag en jy het alles gehoor op jou gunsteling radiostasie. Daarmee is dit Johan Ginter wat jou groet hier in Landbou Radio. Tot môreoggend, dan maak ons weer so. Mooi loop en lekker boer.
10: Landbou Radio, so reg in jou kraal. Met trots aan jou gebring deur Plaas Media.

0: jouwstasie app is nou beskikbaar in jou Google Play Store. Laat het af en raak deel van duisende luisteraars. Jouwstasie, waar jy saak maak.
1: Value Break and Clash. Your Break and Clash people. Ons verseker jou net die beste vakmanskap. Besoek gerus ons webtuiste valuebreakandclash.co.za om te sien waarin ons al spesialiseer. Besoek ons by Strandstraat 44 Belwel of skakel ons op 021-949-8124. Value Break and Clash. Dis jou antwoord.
2: Hierdie is jou stasie.

0: Jy kan nou die jou-stasie buite-uitsendingswaantjie bespreek vir jou volgende golfdag, sportdag, fees, mark of besigheidsgeleentheid. Vir slegs R4,500 bied jou-stasie jou 120 advertenties, koerantplasing, advertentie op die radio en jou logo en link op ons webtuiste. Gou speel! Vir besprekings skakel 083-774-2529 of stuur die e-pos na admin@joustasie.net.
1: Hey Ger, waarna toe is jy alweer op?
2: Nee Jan, al weer op pad na Mibbe toe met 'n vrag uitvoerprodukte.
1: Jy gaan weer sukkel daar by die grens.
2: Nee wat? Namibian Clearing Agency hanteer en prosesseer al die nodige dokumentasie vir my en in 'n tjoef-tjaf is ek weer die grenspos. Namibian Clearing Agency se dienste is beskikbaar by Namibiese, Suid-Afrikaanse en Botswana grensposte, asook selfs Angola via Namibia. Hulle help jou in 'n japtrap oor die grens. Vir alle in- en uitvoere van hierdie lande, gebruik die vinnige professionele diens van NamibianClearingAgency.com.
3: Ons is nommer 1.
4: Jou stasie.net.

0: 7467 of stuur die e-pos na info@prosperity-gsd.co.za. Klasse nou beskikbaar in Brackenfell en Gordonsbaai strand omgewing. Laat ons jou help om jou beste self te word. Sluit nou aan by Prosperity Martial Arts Center.
1: Jou stasie weer.
2: Huis Loogry weersake vanmôre natuurlik Dinsdag die 19de Mei. Pretoria môre 11 tot 20 bewolk met sonskyn daar. Johannesburg 10 17 bewolk met sonskyn. Kaapstad bewolk op 24 grade, bietjie warmer daarom in die Kaap 15 môreoggend. Durban 17 23 bewolk met reën wat daar verwag word. So kan Bloemfontein op 3 grade in die oggend ysig koud, maksimum van 20 bewolk met sonskyn in daai omgewing. Polokwane 11 19 bewolk met sonskyn. Appington 13 27 bewolk met sonskyn. Port Elizabeth 16 21 bewolk met reën daarso en Oos London 17 21 bewolk met reën in daai area. So dit is min of meer jou weer van môre, so daar waar jy is, bly warm as dit koud is. En as het warm is, bly koel, so maklik soos dit.
1: Hierdie weerverslag was moontlik gemaak deur Namibian Clearing Agency.

Ja, ons sê baie, baie dankie aan ons borg, Namibia en Kleding Agency, Johan Nagelin en Span, daar so in Arriemsvlei, wat vir jou dinge net makkeliker maak oor die grens van Namibia van Suid-Afrika, of natuurlijk by al die grensposte. As jy enige probleme het, en jy wil enig iets oorvat oor die grens, dan gaan hulle dit vir jou makkelijk maak, dat jy daar by die grenspost kan kom, en net woepap is jy oor, as wat jy met 'n klomp dokumentasie en 'n klomp drama sit. Ek beloof vir jou, daar is niks meer frustrerend as om by die grenspost te kom en iets is nie reg gedoen nie. So laat hulle dit vir jou doen, maak contact met hulle, jy kan op hulle webtuiste sommer net gaan loer daar in Namibian Clearing Agency in Arriemsvlei, hulle gaan vir jou help. Right, ja, die naweekse rugby was weer C4 gewees, die bulle wat baie goed gevaar het, die sharks wat goed gevaar het, die leeuws wat ongelukkig gewen het, ag verloor het, maar hulle is nog steeds op in die top 8, as ek nie mis het nie, met die kwart eindronde wat nou gaan plaasvind. Stormers ook, maar wat een pathetiese spel van die Stormers. Hulle was absoluut gedomineer deur hulle teenstanders en nou wonder ek baie keer, is dit die strategie nie? Want aan die einde van die dag wil jy soveel as moontlik Suid-Afrikaanse spanne in die finale of in die semifinale hê. So as jy aan die einde van die dag op die lok gaan so lê dat jy teen jou eie landse spanne speel, moet een uitgeskakel word. So ek wonder of daar nie 'n bietjie strategie agter die dag gelees om te sê, luister hier, so kom ons verloor hierdie enetjie, dan speel ons liefst een van die oorseese spanne, dan kan ons een van die ander Suid-Afrikaanse spanne die kans gee om ook in die semifinale te wees. So, mens sal nooit weet nie, hierdie goed word so gedomineer en planne gemaak ensovoorts ensovoorts, en aan die ander kant van die saak is ook baie keer gaan hierdie spanne en sê, wie wat, al verloor ons hierdie een is fine, ons gaan nie ons beste speler speel nie, so wat ons maak is ons gaan dan en speel van ons ander spelers en gee hulle ook kans om te speel, want ons is in elk geval waar ons moet wees. Baie interessant, al hierdie goed werk maar so, ek praat nou uit ek sê nou uit my duim uit, so ek is nie 100% seker of dit wel so is nie, maar baie baie interessant rakende dit so. Uit 18:01 jy is op vir die pad saam met my, Roy is tot so kwart voor vier se kant voor ons oog in die Hein van Wyk toe, vanavond motorsport in die huis, saam met Dirk Galowitz, hy gaan lekker saam met julle keer en vir jou vertel van aan die nuutste motors op die mark en bakkies, en as jy so 'n bietjie meer wil lees, kan jy gerus op joustasie.net gaan, die webtuiste, en daar kan jy gaan lees rondom al die nuutste voertuie en die Ultimate Drive. As jy die blad oopmaak, sê jy sommer onmiddellik sien daar staan Ultimate Drive, jy klik daar op en dan kan jy dit net lees. Brenda Byper sê, vat aan my, en daarna Irene van Wyk wat sê, die kans wat nie bestaan nie.

0: huisgemaakte smake met liefde.
1: By Prosperity Martial Arts Center met in vaardigheidsvlakke. Kom ontdek jou potensiaal en word deel van ons gedrewe gemeenskap vandag nog. Kontak gerus vir Master Pieter Johansen op 083-953-7467. Dis 083-953-7467 of stuur 'n e-pos na info@prosperity-tsd.co.za. Klasse nou beskikbaar in Brackenfell en Gordonsbaai strand omgewing. Laat ons jou help om jou beste self te word. Sluit nou aan by Prosperity Martial Arts Center.
2: Hierdie program word met trots geborg deur Namibian Clearing Agency.
3: Wat ons sal face it.

Namibian Clearing Agency, clearing goods between Namibia and South Africa. Raak betrokke by ons hulpprojekte. Gaan besoek gerus ons jou stasie hulp Facebookblad en gaan kyk hoe jy 'n verskil kan maak in ander se lewens. Vir enige skenkings of bydrae, kontak Debbie gerus op joustasie@hulp.net of besoek ons webtuiste by www.joustasie.net.

0: mag jy na 'n blaaskans weg van die stadsgewoel. By Weesgerus vakansieoord, geleë 130 km noord van Pretoria, kan jy jou verlustig in die asemrowende bosveld natuur sonder om jou geriefprys te gee. Van woonbaar staanplekke met elektrisiteit en uitstekende ablusiefaciliteite tot 6 bed chalets, verritte swembaddens, minigolf, glybaan en baie meer, bied Weesgerus 'n wonderlike verskeidenheid. Ons beskik ook oor konferensiegeriewe en kan tot 300 gaste akkommodeer vir troues of ander funksies. Skakel 014-718-7100.
1: Kom ervaar die gasvryheid van Jolene's Kitchen and Accommodation in Ariamsvlei, Namibia. Gerieflike akkommodasie, heerlikste kos en wegneem etes. Hier maak ons nog boerekos soos jou maasin. Vir bespreking kontak Sarolina by +264 81 243 6494 of Caroline +264 81 243 2465 of stuur die e-pos na jolenesrestcamp@gmail.com. Jolene's Kitchen and Accommodation, Ariamsvlei.

Vasuit die klanke van sensasie met naam op Roos van Teens Jordaan. 52 met oor 1 in die middag hier op hierdie maandag, splinter nuwe week, 18 Mei, die kan jy glo, ons is al oor die helfte van Mei maand, en ons stap alweer na die helfte van die jaar toe Junie maand, can you believe it? Guy Korsten volgende, ook die sensasie remix van Liefling, en jy dan na Kurt Darren, kom bykie hier, sê hy, en dan sal ons by die nuus wees om 10, so geniet om.

0: roep van die pad. Die nuwe Honda CRF 1100 Africa Twin bring jou waar minder van. Robuust, betroubaar en gereed vir enige avontuur. Vanaf net R270,999. Of klomp die stadse koning. Die ICB-51 afleweringsmotorfiets, slechts R36,000. Bagasieboks ingesluit. Perfect vir werk en pret. Honda, gebouw vir avontuur, gemaak om te hou. Maak elke kilometer legendaries. Besoek Mika Honda, Tygervallei. For the thrill of the ride, Honda.
1: By ContraScience kon ons kliënte eerste en ons sorgte alle tye dat nie net ons produk, maar ook ons diens van hoë gehalte is. Met ons vertoonlokaal en groot verskeidenheid voorraad kan ons kliënte onmiddellik help en dit plaas ContraScience in 'n ander klas. Ons is ook SABS gesertifiseer in nooduitgang en brandbestrydingstekens. Verder doen ons CNC snywerk en druk direk op 'n groot keuse van materiale, byvoorbeeld muurpapier tot aluminium. ContraScience voorsien ook die vereiste Eurogap tekens aan plaaslike boere en veiligheidskonsultante. Skakel ons gerus by 021-946-1300 of kom besoek ons by 74 Holoustraat, Stikland. ContraScience, sedert 1967.

0: Ons allemaal wil hy sê in die bos, sê John Boucher hier op jou ginseling radiostasie, 29 minute oor 2 in die middag, hier op Varipad, saam met my Royce, met die complimente van Namibia Clearing Agency. Ja, ons vraag verskoning vir die lang muziek en die min praat, maar ons hart op gauw een bykie rond, so bokkies, jag, volgende, maar ons gaan eerst gauw die rekeninge betaal, en dan sê ons ook baie dankie aan ons borg, en natuurlijk hierdie programse borg, Namibia Clearing Agency, wat saam met ons al so lang pad stap, altyd lekker om saam met hulle te wees, 2:30 in die middag.
1: Smag jy na een blaaskans weg van die stadsgewoel? By Weesgeris vakantie oor gelee 130 km noord van Pretoria, kan jy jou verlustig in die asemrowende bosveld natuur, sonder om jou geriefprys te gee. Van woonbaar staanplekke met elektrisiteit en uitstekende abonsiefaciliteite tot 6 bed gelees, verritte swembaddens, minigolf, glijbaan en baie meer, bied Weesgeris een wonderlijke verskynheid. Ons beskik ook oor konferentiegeriewe en kan tot 300 gasten akkomodeer vir trouwens of ander funksies. Skakel 014-718-7100.
2: Die Ultimate Drive Courant is jou plaaslike motorkoerant wat jou als vertel van wat sliet op die mark. Het is beskikbaar in die Weskaap by verskillende afzetpunte en is gratis. Lees ook meer wat aangaan in jou stasieland. Vir meer inlichting, kontak ons gerus op 082-659-3667. Ultimate Drive, jou motor koerant.

Dus ik lag op John Boucher, daar zo ver van jou. Lekker om samen te wees. 38 minuten, 2 en met die complimenten van de Mibian Clearing Agency. Zo, ik ga je een beetje meer naar het vertellen over hulle. Hulle bestaan al so lang. En ek sê vir jou, hulle maak soveel mense se lewens net vir hulle makliker. So. Right, ek het vroeger vir jou gesê, ek het een skaaprib vandag besend gekry, en ek gaat vir hom môre al uithaal, dat hy kan lekker ontdooi. Nou, as jy van een makkoland af skaapie of iets bestel, dan weet jy maar, hy is maar lekker vet. Terug eniekie, so, jy gaan vir hom met lekker uitbraai, so. Ek het dan ook gehoor, Nagel het gesê, hy het een steikie gerook, ek het nog nooit in my leven dit geproe nie, dat jy een steik rook nie, koud gerook, sê hy, so hoe dit werk, weet ek nie, ek dink jy sal seker nou maar aan die een kant die vuur maak, en dan net die gerooktheid laat oorgaan na die ander kant toe, ek dink hy het so'n machine na by hom, so. Amper 20 minuut voor 2, ons kyk lekker saam op Varie Pad, in die plek van Gary Gazzet, Gary gaan so vir 2 maande nie saam met ons weesie wat ek kan instaan, Debbie van Rooyen, nie Debbie van Rooyen, Debbie Grobbelaars, is nou getrouwd, is nou op die ochendsopskop program van 9 tot 11, so ons programma bly die selfde, dis net Debbie wat daar inskuif, en ek saam met julle van 1 uur af tot so kwart voor 4 se kant, en dan skakel ons oor na Hein van Wyk toe, en dan van 7 tot 9 vanavond in die huis die man homself, Dirk Galowitsch, met jou motorsport, wat hy vir jou alles oor die nietste voertuie in goed bring. Right, lekker op TikTok, Hieman wat saam met ons keier, BC, Electronic, as ek die mis het, die Hieman, Oma wat saam met ons is, Rita wat saam met ons is, good afternoon, goeiemiddag, baie, baie welkom, en so bykie van, kom ons los het daar, 20 voor 3 in die middag, Jan, sê hy is so braaf, soos een boerboel hier op jou stasie.

0: on six ceilings painting in all die general home in business maintenance thing of a plain job through a job shop or face we do it quick last laugh no stress the go board the poster board in your ons kom actually op door bouw gerust op 078-908-5650 of stuur vir ons e-pos op otherguymaintenance@gmail.com. Why DIY? Call that other guy.
1: Besoek gerust Jacaranda Hardeware 25 Timlandstraat in die hartie van Brackenfell. Jou een-stop hardeware winkel waar ons as bestuur en personeel daarna streef om uitstaande dienste te lewer. Met 'n groot verskeidenheid handelsname en verskillende produkte het ons ook gereelde promosies en kompetisies. Gaan doel gerust op ons Facebookblad vir meer inligting oor al ons spesiale aanbiedinge en hoop nuwe produkte. Vir enige navraag, kontak asseblief by 021-981-0802.
2: Dat is 52 minuut in die middag. Maar ons het 'n bietjie probleme met ons oorskakeling. Ons het ons tegniese mense laat weet daarvan en te kyk of daar enige probleme is. Hou jou sirkel kleiner, dit is baie belangrik. Ek het dit vroeër gesê, dit ons die
3: Jou stasie.
2: Hulle is by Noordoever al 14 jaar, Buitepos is hulle al 7 jaar en by Loederitz al 4 jaar en Nambotsa, Cecilia van Sail is my vennoot, hulle behartig al ons kliënte se SA grensdokumentasie. So daar het julle dit, dis die mense wat jou gaan ja. Hou jou klein sirkel kleiner, laat die besonderse hoe sal my sê, sekere mense wat in jou lewe vir jou saak maak, laat hulle deel wees van jou sirkel.

Dat sê, nou ja toe, na al die technische foekies en goekies, moet ek ongelukkig vir jou groet. Ek geloof, vertrouw, morgen gaan baie beter loop, so van my vroeg is, een lekker dag vir jou, sien jou morgen, baie.

0: Ladies and gentlemen. Please welcome.
1: Die baas van die plaas.
2: Missie, soos jy daarvan hou.

actually 'n metro man, as my wens. Anders as ander ek skiem, kan ek min verander, sou aanvaar die excuse. Ja, ek is 'n villa.

My kraan prup prup. Die plafon sag sag. En die muur, joh, hy nie paint dringend. Why struggle, my broer? Thou that other guy. Ons six ceilings painting in all thy...

Hoi, welkom terug. As jy so pas ingeskakel het, my naam is Dirk. Jy luister na jou stasie en hierdie program is jou motorshow wat ons elke maandag aand tussen 7 en 9 vir jou bring. Die eerste uur is motorsport plaaslik, internasionaal en plaaslik en dis nou tussen 7 en 8 en dan net so na 8 dan kyk ek en jy wat gebeur of wat het gebeur die afgelope week. Die voorafgaande week met nuwe motors en so en 'n motor nuus en as hy tyd is dan ry ons 'n draaitjie in een van die toetsvoertuie wat ek daai week gery het. Nou die ons het Nampo gehad laas week en by Nampo was daar omtrent elke motor vervaardiger in Suid-Afrika met 'n uitstalling en hulle het die nuwe motors daar gewys. Toyota was daar, Ford was daar, Nissan, ja, noem allemaal. Allemaal was omtrent daar, Mahindra. Natuurlijk bakkies, maar ook ander. Toyota het natuurlijk ook een uitstelling gehad, een Toyota week, met nieuwe motors, soet vrijdag en zaterdag by Kalani, Kyalami, renbaan, waar hulle gewys het wat daar kom. Uiteraard die nuwe bakkie, die nuwe FJ Cruiser is daar gewys. Ek is by die bekendstelling einde van hierdie maand by die klein nuwe FJ Cruiser. Ons is in Junie, so teen die einde van Junie se kant in Namibië vir die plaaslike bekendstelling van die nuwe Hilux bakkie en ja, maar Ford het ook 'n paar goed daar gehad. Hulle het byvoorbeeld 'n nuwe groot bakkie wat kom. Hulle noem hom die Super Duty. Hulle bring 'n nuwe weergawe in die Everest uit wat hulle noem die Tremor, soortgelyk aan die bakkie, meer af 'n adventure gerig. Kom ons sê maar nou off-road. Die Tremor is 'n baie lekker bakkie, maar hy is eintlik bedoel vir die veld en so gaan hulle dan nou ook doen met die Everest Tremor wat na Suid-Afrika toe kom. Nog, hulle het nog nie bevestig wanneer nie, maar het lyk my vroeg volgende jaar is dalk die tyd. Isuzu se D-Max is daar gewees en dis 'n groot en lang verwagte bakkie. Ons gaan kyk daarna in die spesifikasie en Ford het ook sy nuwe Everest reeks, opgedateerde Everest reeks gedoen. Dan het Volkswagen gewys hulle finale die Touareg, hulle topmodel SUV, een van my gunsteling motors, en hulle het nou 'n final edition as die laaste weergawe van hierdie luxe voertuig. Dit is die beste waarde vir geld, want hy loop op dieselfde onderstel met dieselfde engine en dieselfde bla aangeklomp goed as wat die Bentley Bentayga is, Audi se Q7 en Q8, die Lamborghini Urus, hulle gebruik dieselfde platform. Nie noodwendig altyd dieselfde engines nie, maar as daar die V8 petrol engine

0: Nike Kuilsrivier vir 'n heerlike wimpie ervaring, net soos ons dit kan doen. Ons is geleë by Sonnike Sentrum Kuilsrivier. So kom gerus na ons familievriendelike restaurant vir die lekkerste etes. En nou ook die eerste een in SA, die Wimpy Grab and Go by Builders Warehouse Haasendal. Die heerlikste wegneem toebroodjies, melkskommels, wraps, koffies en baie meer. Kom besoek ons gerus. You're always welcome.
1: Raak betrokke by ons hulpprojekte. Gaan besoek gerus ons jou stasie hulp Facebookblad en gaan kyk hoe jy 'n verskil kan maak in ander se lewens. Vir enige skenkings of bydrae, kontak Debbie gerus op joustasie@hulp.net of besoek ons webtuiste by www.joustasie.net. Jy kan 'n verskil maak. Kom ons help om ander te help. Jou stasie hulp.
2: Hier is jy nommer 1 op jou stasie. Jou stasie. Jou stasie. Jou stasie. Jou stasie.
1: Dan 'n petrolkoppe. Skuif nader. Tyd vir motorsport op jou stasie.

In Kreeusdorp word miljoene gesteel. Dis vandag steeds 'n misterie en die inspirasie vir Marula Media se radioreeks Die Bankroof, geskryf deur Joe Kleinhans, opgevoer

0: boeiende speurstorie op jou radio.
1: Van die Kaap tot Kuikenaap, Afrika tot Antarktika. Welkom by jou stasie.
2: Maar welkom terug hier by Motors. Nou ja, soos ek vir jou gesê het, kom ons kyk een na so, probeer so drie inpas, kom ons kyk, Toyota het hulle RAV bekend gemeld, ek het al met jou gepraat oor die FJ Cruiser laas week, en ook oor die nieuwe bakkie, maar die nieuwe RAV is een baie, baie mooi kar, daar is, het ook so nieuwe elektrische plakkie en elektrische ding daar gedaan moet, wat so een nommercijfer, het B iets, maar ons gaan nie vanavond oor omgesels nie, ons kyk na die RAV is een baie, die RAV 4 is baie gevolde een, hierdie motor lyk baie mooi, die buitenontwerp sportief, vooral in die GR formaat, ek dink is een voertuig wat baie, baie goed gaan verkoop is, maar die Toyota's RAV word nie plaaslik gebouw nie, ek dink hy word in Engeland gebouw, en die gehalte en die prijs is maar stijf, jy weet, dit is maar so, maar nou ja, Toyota bevestig hier, hy word binnenkort in Suid-Afrika bekendgestel, ook in die GR gewaad, hy gaan met 5 weergaves kom, hy gaan een petrol engine hee, een HEV, dis hybrid electric vehicle, en dan een plug-in hybrid electric vehicle, die 3 weergaves of aandrijfstelsels gaan dan wees, en dan kom ook die GR sportgradering by en dis maar afwerking vlak, is nie werkelijk verrichting nie, maar hy is net mooier en sportiever beklee van buiten af, hy geef vir jullie die uit vinniger, maar hy is hy. So die RAV 4, ons gesels met hom, die XA60, dit soos hy bekend staan, is in mei 2025 onthul, en hy is gebaseer op 'n opgedateerde weergawe van sy voorganger, sy TNGA Dash-K platform. Alhoewel die buitenpak heel wat niet is, of duidelik niet is, het sy in termen van afwerking en al die goed basis dieselfde grootte. Nou ja, ek het veel gesê, daar is 3 aandrijvings beskikbaar. Net so sê, van vooraf lyk hy, trek hy nogal, nee, in die gewone RAV, trek hy nogal bijna die Lexus. Met ook hierdie nieuwe klein gaitjie, soos by die bakkie en die Corolla Sport, hy nieuwe ontwerp detail waar hy die gaitjie so voor in die grill het. So, dis soos hy lyk, mooi wiele, nieuwe wiele, die nieuwe reeks begin met die 2.5 GX hybrid electric vehicle wat bekend is as 'n E4, hy kom met 'n CVT, continuable variable transmission, of ons noem het 'n pulikas, vir my klink het baie keer by sekere karre soos 'n haardroër, maar nou ja, dalk nie by die RAV nie, hy begin by so 770,500, hy kom ook in 'n vierwiel aangedrewe weergawe, wat die traditionele hybride kragpomp kombineer met 'n 2.5 liter viersilinder engine, 'n petrol engine, met wat dan nou die hybrid weer aandrijving kry met 'n klein battery pak en 'n elektriese motor. En die engine doen nou 137 kilowatt, wat so bietjie meer is, 6 kilowatt meer as die vorige een, en 221 newtonmeter, terwyl die piek stelsel klaar, dit is nou batterij en saam op 176 kilowatt staan, wat so 13 kilowatt meer is as die vorige model. Toyota sê, jy kan kyk na gecombineerde brandstofverbruik van so 4.5 liter, en dit maak hom baie aantreklik. Nou ja, dan is daar een suiwer petrol aangedrewe model in die vorm van 'n 2 liter WX, CVT, weer een CVT radkas, hy begin by 799,900 en dis normaal, non-turbo 2 liter 4 silinder petrol engine, wat soortgelyk is as die, nog nie die detail van die engine nie, maar ek dink is maar die selle engine van die model wat nou gebruik word, hy doen 127 kilowatt, 203 newtonmeter en ook gekoppel aan die CVT radkasse. Nou dan sal RAV die nieuwe RAV 4, 2.5 WX HEV E4 CVT, hy begin 927,800 Dis 'n miljoen rand. Hy gebruik die Shell hybride ratkas, Shell hybride engine ratkas, die CVT as die GX. En die GR, dan kry jy GR Sport weergawe, ook 'n 2.5 GRS. Dis 'n hybrid electric vehicle, hulle noem dit E4. CVT, hy gaan begin by, hy is 941.800. Die topmodel, die plug-in hybrid, is 1 miljoen rand en 43.900. Ook een CVT, het lyk my allemaal het CVT radkaste. Hy het een inprop, hybrid elektrische aandrijfstelsel met een elektrische motor en een petrol en, stelsel. Jy kan hom natuurlijk nou net laai vir jou. Waar die gewone hybrid deur 'n engine gelaai word, kan jy hom ook met 'n elektriese koppeling van buite aflaai. Hy gaan bied 139 kW, 228 Newtonmeter, en saam met die battery krag van 22.7 kWh battery aandrywing en die elektriese motor, lyk dit asof hy 'n top kraglewering van 242 kW gaan kry. Dit is glad nie sleg nie, maar dit lyk 'n mooi voertuig, die pryse is styf, ek dink dit maak dat die Chinese voertuig dag net al meer aantrekkeliker raak. Loop op lekker groot wiele, die topmodel die GRS loop op 20 duim wiele, 235/50 R20, met die GR kentekens ook al, dit lyk dan ook dat die 2 liter VX in die GR is hybrid, elkeen kom standaard moet te sondag. Toyota geef jou 3 jaar 100.000 kilometer waarborg, met 8 jaar 160 kilometer batterij waarborg, en vir die hybrides, en dan krijg jy 6 diens 90.000 kilometer diensplan vir jou voertuig. Nou kom ons kyk gou net vinnig, terwyl ons nou na die tyd het, oor hierdie een, Volkswagen se Touareg, en ek gaan net vinnig vir jou daai detail gee. Hy begin by 'n V6 TDI Elegance, 'n Final Edition, hy begin by 1.500.000, 1.497.300, terwyl jy kry 'n V6 TDI R-Line Final Edition, 1.805.200. Dit is 'n 3 liter V6 turbo diesel, engine 190 kW, 600 Newtonmeter, juweel van 'n engine en lig op brandstof in die laaste model wat ek gery het. Af vierwiel, krag gaan na die vierwiele via 8-gang outomatiese ratkas en die 0 tot 100 loop hier 6.5 sekondes met 'n topspoed van 228 km per uur. Volkswagen sê, hy gebruik 7.8 liter per 100 kilometer. Dit kan dalk waar wees, dit kan dalk nie. Jy kry, daar is natuurlijk die eerste generasies, onthou jy die W12 met die 14 TDI engine gewees, wat in sy 2004 plaaslik bekend gestel is. So, die pryse, ek het veel gesê, die gewone TDI V6 Elegance is 1.494.300, die Elegance Final Edition is 1.497.300, maar die R-Line, hulle is allemaal diesel engines, 1.800.000 to 2.200, en die Final Edition R-Line is 1.805.000 rand. 3 jaar 120.000 kilometer waarborg en 'n onderhoudsplan van 5 jaar 100.000 kilometer. Daarmee gaan ek volstaan. Vir nou, kom ons luister eers.
0: Hierdie is jou stasie.

0: Saterdag aantrek ons die daarskoene aan op Sofietek tussen 8 en 12. Maak seker jy mis nie.
1: Sagter daar lê gedoef, doef, doef, doef.
2: Body, body, doef, doef, binne in my hoof, doef, gee my bietjie.
3: Hier is jy nummer 1 op jou stasie. Jou stasie.
0: Jou stasie top 40, elke Saterdag 9 tot 12 op die stasie waar jy sal.

0: Is jy moeg om jaar na jaar vast te pik in diezelfde vloer? Besoek Casey Flooring se showroom by 9 Westo Boulevard, Goodwood, waar ons vriendelike, kundige verteenwoordigers jou kan assisteer met groot verskeidenheid keuses vir mat, vinyl en gelamineerde vloere, asook blindings. Kontak Casey Flooring sommer nou op 591-7256 of stuur een e-pos na info@caseyflooring.co.za vir 'n gratis kwotasie. Casey Flooring, enig een kan matte verkoop, slegs en deskundige kan dit inpas.
1: Kyk hier, kom ek vertel jou nou, die ander dag loop gooi ek mos petrol in by die sekaraads, Q4 en Label weg. Sal die mannetjie nou nie vir my die lekkerste koppie koffie bring van hulle se Okay Express winkel nie. Smaak my daar so lekker warm kosse op en die plek lyk nou wraggies waar nogal spiekeries, maar jy kan maar self loop kyk. Q4 Garage Label weg Stikland. Hy lyk so lekker, want hy maak so lekker.

Marula Media se radiostorie Die Bankroof deur Jo Kleinhans is geïnspireer deur die ware gebeure van Paasnaweek 1977 in Kreeusdorp. Die Bankroof, 'n speurverhaal opgevoer deur Betty Kemp.

0: Yellowstone.
1: Ladies and gentlemen.
0: Yellowstone.
1: Please welcome.
2: Die baas van die plaas.
0: Yellowstone.
3: Missie, soos jy daarvan hou.

0: Yellowstone.
1: Ladies and gentlemen.
0: Yellowstone.
1: Please welcome.
2: Die baas van die plaas.
0: Yellowstone.
3: Merci. Soos jy daarvan hou.

0: Jy kan nou die juiste as buiteuitsendingswaadjie bespreek vir jou volgende golfdag, sportdag, fees, mark of besigheidsgeleentheid. Vir slegs R4,500 bied jou stasie jou 120 advertensies, koerantplasing, advertensie op die radio en jou logo en link op ons webtuiste. Gou speel! Vir besprekings skakel 083-774-2529 of stuur die e-pos na admin@joustasie.net.
1: Hier by Automotive Dynamics herbou ons enige engine. Vragmotors, grondverskuiving masjiene, generators en motors. Ons spesialiseer in engine rebuilding, reboring, cylinder head reconditioning en masjien van enige engine komponente. Besoek ons gerus by 14 Torresstraat, Brackenfell Industrial Park of kontak ons op 021-981-8171. Alle insleepdienste vir motors en LDV's gratis in 50 km radius.
0: Elke saterdag aantrek ons die daarskoene aan op Sofietyd tussen 8 en 12. Maak seker jy mis nie uit nie.

0: Elke saterdag aantrek ons die daarskoene aan op Sofietyd tussen 8 en 12. Maak seker jy mis nie uit nie.
1: Ladies and gentlemen. Please welcome.
2: Die baas van die plaas.
3: Musiek, soos jy daarvan hou.

Elke saterdag aantrek ons die dansskoene aan op Sokkietyd tussen 8 en 12. Maak seker jy mis nie uit nie. Luister elke saterdag aan tussen 8 en 12 na die splinternuwe jou stasie Sokkietyd. Ons maak dat die dans na die stop so staan.

0: local is lekker. En dis presies wat Marius Local Auctioneers en Retail Shop is. Nie net verkoop ons produkte teen die beste pryse nie, maar strewe ons ook daarna om die beste diens te lewer. Ons verkoop van gesondheid, baba, elektries, kamp en sommer baie meer produkte teen sakpaspryse. Kom besoek ons winkel by 17 M.E. Rodmanstraat, Parow Noord, 1-18 of gaan maak 'n draai op ons Facebookblad. Marius Local Auctioneers en Retail Shop. Beste pryse, beste diens.
1: Smag jy na 'n blaaskans weg van die stadsgewoel? By Weesgerus Vakansieoord, geleë 130 km noord van Pretoria, kan jy jou verlustig in die asemberowende bosveld natuur sonder om jou gerief prys te gee. Van woonbaar staanplekke met elektrisiteit en uitstekende ablusie fasiliteite tot 6 bed chalets, verhitte swembaddens, minigolf, glybaan en baie meer, bied Weesgerus 'n wonderlike verskeidenheid. Ons beskik ook oor konferensiegeriewe en kan tot 300 gaste akkommodeer vir troues of ander funksies. Skakel 014-718-7100.
2: Ladies and gentlemen, please welcome
3: die baas van die plaas.
4: Missie, soos jy daarvan hou.

0: sagter daar lê gedief dief dief dief.
1: Hier is jy nommer 1 op jou stasie. Jou stasie.

0: Ladies and gentlemen, please welcome
1: die baas van die plaas,
2: Missie, soos jy daarvan hou.

0: By ContraScience kom ons kliënte eerste en ons sorg te alle tye dat nie net ons produk, maar ook ons diens van hoë gehalte is. Met ons vertoon lokaal en groot verskeidenheid voorraad kan ons kliënte onmiddellik help en dit plaas ContraScience in 'n ander klas. Ons is ook SABS gesertifiseer in nooduitgang en brandbestrydingstekens. Verder doen ons CNC snywerk en druk direk op 'n groot keuse van materiale, byvoorbeeld muurpapier tot aluminium. ContraScience voorsien ook die vereiste Eurogap tekens aan plaaslike boere en veiligheidskonsultante. Skakel ons gerus by 021-946-1300 of kom besoek ons by 74 Holoustraat, Stikland. ContraScience, sedert 1967.
1: Hey Ger, waarna toe is jy alweer op?
2: Nee, Jan, al weer op pad na Mibbe toe met 'n vracht uitvoerprodukte.
1: Jy gaan weer sukkel daar by die grens.
2: Nee, wat? Namibian Clearing Agency hanteer en prosesseer al die nodige dokumentasie vir my en in 'n tjoef-tjaf is ek deur die grenspos. Namibian Clearing Agency se dienste is beskikbaar by Namibiese, Suid-Afrikaanse en Botswana grensposte, asook selfs Angola via Namibia. Hulle help jou in 'n japtrap oor die grens. Vir alle in- en uitvoere van hierdie lande, gebruik die vinnige professionele diens van namibianclearingagency.com.
3: Ons is nommer 1.
4: Elke sekond, elke minuut, elke uur, muziek soos jy daarvan hou, vir jou stelsie.

Elke saterdag aantrek ons die daarskoene aan op Sokkietyd tussen 8 en 12. Maak seker jy mis nie uit nie. Luister elke saterdag aan tussen 8 en 12 na die splinternuwe jou stasie Sokkietyd. Ons maak dat die daar staan die stop so staan.

0: Value Break and Flash. Your Break and Flash people.
1: Ons verseker jou net die beste vakmanskap. Besoek gerus ons webtuiste valuebreakandclutch.co.za om te sien waarin ons al spesialiseer. Besoek ons by Strandstraat 44 Bellville of skakel ons op 021-949-8124.
0: Value Break and Flash. Dis jou antwoord.

0: Marula Media se radio storie Die Bankroof deur Joe Kleinhans is geïnspireer deur die ware gebeure van Paasnaweek 1977 in Kreeusdorp. Die Bankroof, 'n speurverhaal opgevoer deur Betty Kemp. Nalbyt, lekker.
1: Van die Kaap tot Kukenaap, Afrika tot Antarktika. Welkom by jou stasie.
2: Jou stasie.
3: Is there, you zoek wie?
4: Kapitein.

0: Die Ultimate Drive Courant is jou plaaslike motorkoerant wat jou alles vertel van wat se nuut op die mark. Dis beskikbaar in die Weskaap by verskillende afsetpunte en is gratis. Lees ook meer wat aangaan in jou stasieland. Vir meer inligting, kontak ons gerus op 082-659-3667. Ultimate Drive, jou motorkoerant.
1: Ai man, ek is nou al so gesukkel met hierdie internetmaatskappy. Net 'n klomp leebeloftes en niemand kom terug na mens nie. Dit voel regtig of mens net 'n nommer is.
2: Hoe kom jy nie vir Benny en sy spanne lykie nie? Ek is al oor die 5 jaar saam met hulle en nie 'n tikkie se fout nie. Hulle help mense vinnig en die lekkerste van alles is dit nou wraggie sommer 'n lekker klomp mense hoor.
1: Jy seker jong? Ek is al raad op my
2: lewe. Ek verseker jou man, dis die mense wat jou internet probleme gaan oplos. Skakel Benny en sy span sommer nou op 021-2044-544 of besoek hulle webtuis op www.tss.co.za. TSS, Technical Support Solutions.

jouwstasie Top 40, elke saterdag 9 tot 12 op die stasie waar jy saak maak. Elke saterdag aantrek ons die daarskoene aan op Sokkietyd tussen 8 en 12. Maak seker jy mis nie uit nie. Luister elke saterdag aan tussen 8 en 12 na die splinternieuwe jouwstasie Sokkietyd. Ons maak dat die daas daar die stof so staan.

0: 0868 252 6812. Café Limer op die R44 Klapmuts.
1: Jou Sassie app is nou beskikbaar in jou Google Play Store. Laat het af en raak deel van duisende luisteraars. Jou Sassie, waar jy saak maak.
2: Sachter door die gedief, dief, dief, dief.
3: Sakker, doof, doof, waarie, waarie, doof, doof, binnen my doof, doof, geef my bekie.
4: Hier is jy nummer 1, op jou stasie.
3: Doof, doof, doof, doof.
4: Jou stasie.
3: Jou stasie.
4: Jou stasie.

'n bankroof. Paasfees 1977. In Kreeusdorp word miljoene gesteel. Dis vandag steeds 'n misterie en die inspirasie vir Marula Media se radioreeks Die Bankroof, geskryf deur Joe Kleinhans, opgevoer

0: Goeie speerstorie op jou radio.
1: Jou stasie.
0: Ladies and gentlemen.
1: Jou stasie.
0: Please welcome.
2: Die baas van die plaas.
1: Jou stasie.
3: Missie, soos jy daarvan hou.

0: Sagter, daar lig een duf, duf, duf, duf.
1: Hier is jy nummer 1 op jou stasie. Jou stasie. Jou stasie. Jou stasie.

Die jou-stasie Top 40, elke saterdag 9 tot 12 op die stasie waar jy saak maak. Luister elke saterdag aan tussen 8 en 12 na die splinternieuwe jou-stasie Sokkie Tyd. Ons maak dat die dans na die stof so staan.

0: Yellowstone.
1: Ladies and gentlemen.
0: Yellowstone.
1: Please welcome.
2: Die baas van die plaas.
0: Yellowstone.
3: Missie, soos jy daarvan hou.

0: elke saterdag aantrek ons die daarskoene aan op Sokkietyd tussen 8 en 12. Maak seker jy mis nie uit nie.
1: Ladies and gentlemen. Please welcome.
2: Die baas van die plaas.
3: Missie, soos jy daarvan hou.

Marula Media se radio storie Die Bankroof deur Joe Kleinhans is geïnspireer deur die ware gebeure van Paasnaweek 1977 in Creersdorp. Die Bankroof, 'n speurverhaal opgevoer deur Betty Kemp.

Ek is Riaan Kruiwagen en hier volg 'n noodberig. Dit gons behoorlik in die Suid-Afrikaanse musiekbedryf na die inhegtenisname vroeër vandag van die vermaaklikheidster Gerry Pretorius in verband met sy beweerde betrokkenheid by die sogenaamde Sewe Sondes. Ons skakel nou regstreeks oor na 'n opname van Pretorius se vroeëre skulderkenning.

0: jouwstasie app is nou beskikbaar in jou Google Play Store. Laat dit af en raak deel van duisende luisteraars. Jouwstasie, waar jy saak maak.
1: Ai man, ek is nou so die gesukkel met hierdie internetmaatskappye. Net 'n klomp leebeloftes en niemand kom terug na mens nie. Dit voel regtig of mens net 'n nommer is.
2: Hoekom gee jy nie vir Benny en sy spanne lykie nie? Ek is al oor die 5 jaar saam met hulle en nie 'n tikkie se fout nie. Hulle help 'n mens vinnig in die lekkerste van alles, is dit nou wraggies sommer 'n lekker klomp mense hoor.
1: Jy seker jong, ek is al raad op met dit.
2: Ek verseker jou man, dis die mense wat jou internet probleme gaan oplos. Skakel Benny en sy span sommer nou op 021-204-544 of besoek hulle webtuiste op www.ts-s.co.za. TSS, Technical Support Solutions.
0: Yo, stasie.

af skool en werk toe. Niks was ooit vir jou te veel. Soms het ek gewonder hoe jy

0: Jy kan nou die jouwstasie buitenuitsendingswaantje bespreek vir jou volgende golfdag, sportdag, feest, mark of bezigheidsgemeenteid. Vir slechts R4,500 bied jouwstasie jou 120 advertenties, courantplasing, advertentie op die radio en jou logo en link op ons webtuister. Gou speel! Vir besprekings skakel 083-774-2529 of stuur die e-pos na admin@joustasie.net.
1: Besoek gerus Jacaranda Hardeware, 25 Chemlangstraat in die hartjie van Brackenfell. Jou een-stop hardeware winkel waar ons as bestuur en personeel daarna streef om uitstaande dienste te lewer. Met 'n groot verskeidenheid handelsname en verskillende produkte het ons ook gereelde promosies en kompetisies. Gaan doel gerus op ons Facebookblad vir meer inligting oor al ons spesiale aanbiedinge en hoop nuwe produkte. Vir enige navraag, kontak asseblief by 021 981 0802.